0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme ostaju nedovršene, naše vječne teme.

Svi bi htjeli da si s njima, daleko od mene. Među nama od početka

parkirao u bašću jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbina. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u granap po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto nas pičorbe, pa u trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašći i jugo 45.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: 6 sati i na početku smo informativnog portala. S vama je Dragana Panđa Bojić, dobro jutro. Navijači Slaven Belupa jučer je počela prodaja članskih iskaznica i godišnjih ulaznica za novu sezonu. Članarina je 20 eura, a za umirovljenike, studente i maloljetnike 10. Članovi godišnju ulaznicu mogu kupiti za 80 umjesto 160 eura, dok djeca mlađa od 7 godina na domaće utakmice ulaze besplatno. Prodaje na Pašu ponedjeljkom, srijedom i petkom prije podne, te utorkom i četvrtkom poslije podne, a godišnje ulaznice dostupne su i online. Slaven prvenstvo otvara na Maksimiru, prva domaća tekma bit će derbi Sjevera protiv Varaždina. A zbog najavljenog lošeg vremena, tretman dezinsekcije komaraca odgođen je s ponedjeljka za sutra, u srijedu, a počet će u 21 sat. Zamagljivanje će se provoditi na više lokacija u središtu grada, na sajmištu, oko bazena i srednje škole, te na području Miklinovca, Herešina, Vinice, Starigrada. Građanima se preporučuje da za vrijeme tretmana ne borave na tim lokacijama, zatvore prozore i zaštite kućne ljubimce. Ako vrijeme ponovno ne dopusti, termin će se još jednom pomaknuti. Ako volite knjige, ploče, rukotvorine ili jednostavno dobro kopanje po buvljaku, u subotu se u Koprivničkom gradskom parku održava prva ovogodišnja ljetna tržnica knjiga od 9 do 12 sati. Prodavat će knjižnica od pisane i darovane knjige već od 1 eura, a svoju ponudu mogu donijeti i građani, od stripova i CD-a do odjeće i rukotvorina. Prijave nisu potrebne, ali prodavači trebaju ponijeti vlastiti stol ili stalak. Tržnica će biti na šetnici u hladu stabala, a u slučaju kiše neće se održati.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Mana Outlet Koprivnica. Finalna rasprodaja. Ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

0: Nika je rođendan. Čovjek si pomislio dok napraviš pjesmu rođendan, bit će to nekakva vesela veselica, ono, zaplesati. No, eto, ovo je njezina verzija. Riječi sve govore.
1: Ovo je Drava Plus.
0: 6:30 i na početku smo prve Drave Plus u današnjem danu. Naša županija objavila je konačnu rang listu korisnika nove potpore za uzgoj i kupnju uzgojno valjanih mliječnih i kombiniranih junica. Na javni poziv prijavilo se 130 stočara, a zbog velikog interesa županija je gotovo udvostručila planirana sredstva s 40 na 79 tisuća eura. Potporu će tako ostvariti 55 korisnika s najvećim brojem bodova, a isplata sredstava očekuje se tijekom narednih tjedana. Dodajmo da je cilj nove mjere očuvanje proizvodnje mlijeka i daljnji razvoj mliječnog govedarstva na području Koprivničko-križevačke županije.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Teddy Swims u nastavku i Guilty. Tom Gregory Fingerprints također će nam se pridružiti.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Pozor, pozor, ljubitelji dobre kupnje! Od idućeg tjedna u trgovini Marijana Antuna Nemčića 4A u Koprivnici počinje veliko sezonsko sniženje. Iskoristite popuste od 20 do čak 50% na odabrani asortiman. Dođite, pronađite svoje favorite i uštedite uz odlične cijene. Trgovina Marijana, kvaliteta, izbor i super popusti na jednom mjestu. Vidimo se od idućeg tjedna!
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
0: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
0: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Kraja srpnja Robin Marketi, dobavljač mjeseca Jamnica, nude vam Jana voda, pakiranje 6 komada, litra i pol, 5,19 €. Sky Cola, litra i pol, 1,29 €. Jana ledeni čaj, više vrsta, litra i pol, 1,59 €.
3: Robin daje više.
4: Radio.
5: Radio.
4: Drava.

need a camera to capture this moment. Sjećate li se trenutaka dok nismo imali nikakvu kameru i ništa za zabilježiti? Osim onog fotića pa si ga odnesel na razvijanje, to jest fotografije si dao razviti. Nekad se čovjek to sjeti sa svijetom, a nekad se onak misli, pa dobro, to su prošla vremena, sad je puno bolje. U svakom slučaju, ako će

0: ćete ići ovih dana, na primjer, autom prema Dubrovniku, možda će vam trebati kamera samo da zabilježite cijenu parkinga, jer kao prvo mnogi kažu pripremite živce za traženje parkinga, ali i novčanik kad ga pronađete. U nultoj zoni odmah uz staru gradsku jezgru sat parkiranja stoji čak 20 eura, dnevna karta 250 eura. Eto, a za usporedu u četvrtoj zoni u Zadru sat parkiranja može se pronaći i za 30 centi.
1: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Mogu se voljeti više nego što me voliš ti, kaže nam Miley u rano jutro. Gotov nam je sat, 7 stiže, Koprivnica je oblačna na 15 stupnjeva, danas nas očekuje prema trenutačnim prognozama promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, najviša temperatura između 24 i 28 stupnjeva.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Dalmatinska pramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Delma ili Dalma.
3: Priča se da je Plinije, antički pisac i znanstvenik, posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
2: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
5: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Kava Bar Cafe 450 grama, 6,59 € i popust od 50% na baterije Varta. 8 komada, samo 3,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
7: Sedam je sati. Nastavlja se eskalacija sukoba na Bliskom istoku. Jemenski Huti najavili pomorsku blokadu Saudijske Arabije. Milanović prozvao dvojicu ministara, stigao mu je odgovor.
8: Ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana.
9: Taj način komunikacije meni je stran.
7: Dinamo gostuje kod Tuna u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Svjetski prvaci Španjolci vratili se kući.
4: Vijesti. Media servisa.
7: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobro vam jutro. Nastavlja se eskalacija sukoba na Bliskom istoku. SAD je 10. noć zaredom bombardirao Iran, a eksplozije su zabilježene u nekoliko iranskih gradova. Američko središnje zapovjedništvo navodi da su američke snage u najnovijem valu napada ciljale iranske vojne zapovjedne centre, pomorske kapacitete, mjesta za lansiranje projektila i dronova te sustave protuzračne obrane. Iran, s druge strane, nastavlja s uzvratnim napadima diljem zaljeva gađajući američke ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu. Iranska revolucionarna garda izvijestila je i o izbijanju velikih požara na dva tankera u Hormuškom tjesnacu. Jemenski Hutisti, koje podupire Iran, najavili su pomorsku blokadu Saudijske Arabije nakon što su dvije strane prošlog tjedna prvi put nakon više godina razmijenile vatru. Do blokade dolazi, tvrde, zbog nepravedne i represivne opsade Jemena koju provodi Rijad. Riječ je o blokadi tjesnaca Bab al-Mandeb, jedinog ulaza u Crveno more iz Indijskog oceana koji ga povezuje sa Sredozemnim morem kroz Suezki kanal. Dodajmo da bi blokada mogla imati golem utjecaj na godišnje prihode Saudijske Arabije od nafte.
4: Media servis. Vijesti.
7: Predsjednik Zoran Milanović na Visu je povodom obljetnice viškog boja opet komentirao vojni mimohod u Parizu na koji nije dozvolio odlazak pripadnika Hrvatske vojske. Milanović je prvom ministru branitelja Tomi Medvedu zamjerio što nije stao u obranu načelnika stožera oružanih snaga Tihomira Kundida, a zamjerke je uputio i ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću.
8: Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jel ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana? Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundi trebao napraviti.
7: Stigao mu je i odgovor.
9: Kad idu te osobne diskvalifikacije, one obično znače da nema argumenata. Kad govorimo o onome što radimo, što ja radim, što radi naravno vlada, sve što mi poduzimamo to je da brinemo o tome kakav je međunarodni ugled Hrvatske. Ja vas ne moram podsjećati da smo više od 30 godina se trudili da budemo dio onog međunarodnog sustava vrijednosti što predstavljaju Europska unija i NATO savez. U tome smo uspjeli.
4: Media servis. Vijesti.
7: Potvrđeno je 5 novih slučajeva izbijanja afričke svinjske kuge na području Osječko-baranjske županije i to u naseljima Beljevina, Bokšić, Krčevina i Bokšić Lug na području općine Đurđenovac. Ove godine ukupno su potvrđena 94 izbijanja afričke svinjske kuge na objektima na kojima se drže svinje. Prema trenutno dostupnim podacima lokalnih kriznih stožera, u svrhu suzbijanja i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti, do sad je usmrćeno oko 3500 svinja na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Ministar poljoprivrede David Vlajčić danas će se sastati s predstavnicima Hrvatskog lovačkog saveza upravo na temu trenutačne situacije s izbijanjem zaraze i pojačanog angažmana lovaca.
4: Sport.
10: Nogometaši Dinama započinju kvalifikacije za Ligu prvaka, a prvi protivnik u drugom pretkolu im je švicarski Tun. Napadač Modrih Dion Drena Beljo istaknuo je neke od kvaliteta prvaka Švicarske.
11: Nije ista ekipa kao prošle godine, ali sigurno da će ove godine imati veliku kvalitetu, tako da onako dosta agresivna ekipa, puno trke, puno agresije, puno dugih lopti, fizikalci ja bih rekao, tako da znamo šta nas očekuje i spremni smo na to.
10: Dvoboj počinje u 20 sati, a uzvrat je na rasporedu tjedan dana kasnije u Zagrebu. Recimo i da je poznato na koga Modri idu u slučaju prolaska. Dinamo će u trećem pretkolu Lige prvaka na Klakvik s Farskih otoka ili Kauno Žalgiris iz Litve, ovisno o tome tko će pobijediti u tom duelu. Treba istaknuti da Litvance vodi hrvatski strateg Željko Sopić. Ispadne li Dinamo od Tuna, u trećem pretkolu Europske lige idu na gubitnika dvomeća Hapoel Bir Sheva iz Izraela te islandskog Vikingura. Što se tiče ostalih triju hrvatskih predstavnika kao u Europi, ždrijeb im je donio sljedeće potencijalne protivnike. Hajduk će, ako prođe ciparski Pafos, kvalifikacije za Europsku ligu nastaviti protiv Salzburga, a ukoliko ne prođe, igraće u trećem pretkolu konferencijske lige protiv pobjednika dvoboja Dinamo Tbilisi Žalgiris Vilnius. Varaždinci će, pobijedili Jablonec, kvalifikacije za konferencijsku ligu nastaviti protiv pobjednika dvoboja između latvijskog RFS-a i Vestrija. Rijeka će, ukoliko izbaci Derry City u nastavku kvalifikacije za konferencijsku ligu, igrati protiv boljeg iz dvoboja Stjarnan Ilves Tampere. Varaždin dočekuje Jablonec u četvrtak od 20 sati, a 45 minuta kasnije počinje susret Rijeke i Derry Citya na Rujevici. Istog dana u 21 sat Hajduk na Poljudu dočekuje Pafos. Španjolska nogometna reprezentacija vratila se kući nakon što je u finalu svjetskog prvenstva porazila Argentinu s 1-0 u produžecima i osvojila svoj drugi trofej prvaka svijeta u povijesti. Svjetske prvake su dočekali španjolski kralj Felipe VI te premijer Pedro Sanchez, a nakon formalnosti uslijedila je parada u autobusu do trga Cibeles. Hrvatski karatist Enes Garibović osvojio je srebrnu medalju na turniru svjetske lige serije A u Meksiku. Na putu do zlata ga je zaustavio Meksikanac Jesus Francisco Garcia, pobjedivši sa 4-1. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja srpnja iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite
12: posjetite na www.pbz.hr.
13: Privredna banka Zagreb.
14: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
15: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Split mjeri 27, Dubrovnik stupanj manje, u Rijeci, Zadru i Šibeniku je 24, Zagreb je na 17, Varaždin i Bjelovar 16, Sisak 15, u Karlovcu i Osijeku je 14 stupnjeva. Promjenjivo, oblačno i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu i u predjelu uz njega i izraženi osobito u drugom dijelu dana kad je moguće i nevrijeme, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena podnove lebita i jaka bura. Sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslije podne i navečer uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan, zapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 stupnjeva.
15: Media servis. Najbrža istina.
16: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Amy Winehouse, you know that I'm no good. Kad smo već kod dobrog ili lošeg, evo za sve koji jutro počinju pogledom na kazaljku goriva, još uvijek nema nekih dobrih vijesti. Osnovni benzin trenutačno i dalje ima najvišu cijenu od euro 54 po litri, dok je dizel 5 centi skuplji i stoji euro 59. Plavi dizel je euro 2 centa. Cijena benzina nije se mijenjala, ali je dizel u ovom obračunskom razdoblju poskupio 5, a plavi dizel 6 centi. Na punom spremniku razlika se već osjeti. Pa eto, ovog puta vlasnici benzinaca barem na blagajni još sljedećih tjedan dana prolaze nešto bolje. Dobro jutro svima, Dragana je s vama.
1: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
2: Želite zdrav i blistav osmijeh? Posjetite ordinaciju dentalne medicine Paule Gostović u Sokolovcu. Pregledi, sanacija zubi, profesionalna profilaksa i estetski zahvati. Sve na jednom mjestu. Bilogorska 2A Sokolovac. Naručite se, jer vaš osmijeh zaslužuje najbolje.
3: U Derges dođeš, s osmijehom odeš. Derges, jer tu si doma.
4: Autokompleks, vaš lokalni BMW specijalist u Koprivnici. Prije ljetnih putovanja i godišnjeg odmora, vaš BMW zaslužuje temeljitu provjeru. Pripremili smo BMW ljetni check-up koji uključuje originalnu dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera i detaljan pregled svih važnih sustava. Svi radovi idu u digitalnu BMW povijest. Tijekom srpnja imate 15% posebne ljetne pogodnosti. Nazovite nas na 098-261-011 ili nas posjetite na Varaždinskoj cesti 132 u Koprivnici. Autokompleks. Pripremite BMW za ljeto bez brige.
5: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

0: Niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: Ovo je Drava Plus.
1: A sad nam je pola osam i vrijeme za drugu Dravu Plus ovog dana. Koprivničko-križevačka županija među vodećima je u Hrvatskoj po interesu za biciklizam. Pokazuje to analiza javno dostupnih podataka prema kojoj je odmah iza Virovitičko-podravske naša županija druga u zemlji po pretraživanju pojma bicikl na internetu. Istraživanje pokazuje i da stanovnici kontinentalne Hrvatske bicikl koriste znatno češće od onih na Jadranu, a unatoč tome biciklom se u Hrvatskoj obavlja tek oko 5% svih putovanja, što je ispod prosjeka Europske unije. Stručnjaci ističu kako će za češće korištenje bicikla u svakodnevnom prometu biti ključna daljnja ulaganja u biciklističku infrastrukturu i sigurnost biciklista. Više pročitajte na našem portalu.
0: Ovo je Drava Plus. Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 80-ih.

0: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja. Ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Do kraja srpnja u Robin Marketima potražite svježe voće i povrće po super cijenama. Tikvica 1 kg 59 centi, paprika bavura 1 kg euro i 69 centi, lubenica 1 kg 49 centi.
2: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluž svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gablica i oblizeka. Uživajte u ukusnoj cezar salati, mahunama u vrhnju s piletinom, mesnoj štruci uz rizi bizi, piletini u konfleksu s pirjanim povrćem, puretini u umaku od tikvica s tjesteninom, pohanom siru s pomfrijom i tartarom, pastrvi sa žara uz grah salatu te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluž, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
3: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

0: Niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

hladno pivo i vjeruj mene. Vjeruj u mene, ja ću ti biti favorit iako... Ili me neće biti. Daj zamisli da danas dođe šefu. Gle, ja ću ti biti favorit. Ili me neće biti. Hladno pivo dovelo nas do 7 sati i 51 minute. Jedna današnja ljetna radionica djeci može ostati korisna stvarno jako, jako dugo za cijeli život. U Koprivničkom pučkom otvorenom učilištu od 9 do 11 sati održava se besplatna radionica prve pomoći za učenike od 1. do 8. razreda. I kroz vježbe će djeca u biti učiti kako reagirati u hitnim situacijama, kako pružiti osnovnu pomoć. No broj mjesta je ograničen, potrebna je prijava, tako da prije dolaska, a ako mislite da biste htjeli klince poslati na ovu radionicu, svakako provjerite ima li još slobodnih mjesta.

0: Odlične Cranberries i Linger na Radio Dravi. Minuta nas dijeli do 8 sati, ja vidim tu kroz ovaj naš pleksiglas krov u zgradi da se pomalo onako i sunce ne tako sramežljivo pojavljuje. Danas nas očekuje, što se ovih prvih podataka o vremenskoj prognozi tiče, promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice, može biti kiše, može biti pljuskova s grmljavinom. Najviša temperatura od 24 do 28 stupnjeva. Sutra će biti djelomice sunčano. Najniža temperatura od 12 do 17 stupnjeva, a najviša dnevna će porasti između 25 i 30.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 8 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobro vam jutro. Nastavlja se potraga za stranim radnicima koji su jučer nestali na obali Save kod Rugvice. Trojac je roštiljao na obali rijeke, a sumnja se da su oko 16 sati ušli u Savu. Tamo su pronađene njihove stvari te dokumenti. Potraga je obustavljena sinoć kad je pao mrak, a nastavlja se danas. SDP i Možemo završili su prvi ciklus svoje kampanje stopama Plenkovićeve inflacije. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić predstavili su dvije košarice proizvoda.
3: Ono što smo mogli za 45 eura kupiti 2021. i ono što možemo kupiti danas. Razlika je očita i ako promatramo zadnje kvartale, inflacija je stabilna. Uvijek je 50% veća od europskog prosjeka.
4: Voća i povrća koje je ovdje je ostala jedna mrkva. Kozmetički proizvodi koje trebate, najosnovniji, više u ovoj košarici ne postoje. To je napravila Plenkovićeva inflacija ovih 5 godina.
2: A odgovara im državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule.
5: Evidentno da politika vlade daje rezultate. Govorimo o usporavanju inflacije s 5,8 na 5,5, 5,2, 4,5. Evo i ovaj mjesec očekujemo dodatno usporavanje. Cijene industrijskih proizvoda su u padu na godišnjoj razini. Cijene hrane su dakle ispod ciljane razine od 2%.
2: Nogometaši Dinama od 20 sati započinju kvalifikacije za Ligu prvaka, a prvi protivnik u drugom pretkolu im je švicarski Tun. Tun je bio među nenositeljima te su zato upareni s Dinamom, a napadač Dion Drenabeljo poručuje.
6: Nisu oni slučajno osvojili tu švicarsku ligu koja je izuzetno dobra prošle godine, tako da sigurno nas očekuje jedna zahtjevna utakmica, zahtjevno gostovanje, ali mislim da smo se kroz ovih mjesec dana jako dobro pripremili i da smo spremni za utakmicu.
2: Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Split 26, Rijeka 25, Zagreb je na 18, u Osijeku je 16 stupnjeva. Promjenjivo, oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu i u predjelu uz njega i izraženi osobito u drugom dijelu dana kad je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena podno Velebita i jaka bura. Sredinom dana sjeverozapad i jugozapadni vjetar. Poslije podne i navečer uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan zapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
7: Ovo je Jutro na Dravi.

0: One More Night i Maroon 5, kad smo već kod još jednog nečeg, 8 je sati i 11 minuta, još jednom dobro jutro svima želim, Dragana je s vama. Dobro jutro pogotovo svima vama koji radite od osmice ili ste tek sad doma počeli si kuhati kavu, ugodan utorak želim. Ako ćete danas slučajno na Koprivničku tržnicu i tamo plaćati račune, blagajnu nemojte tražiti ondje gdje ste navikli viđati. Zbog izgradnje nove tržnice privremeno je preseljena na natkriveni prostor pokraj mliječnog kioska. Na novom je mjestu ponovno otvorena, radnim danom radi od 7 do 13 sati. Dakle, i dalje možete plaćati račune komunalca Koprivničkih voda i grada Koprivnice. Promijenila se samo lokacija, ali ne i ono zbog čega tamo trebate doći.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: Vikend je prepun dopamina, podočnjaci nam u nastavku pjevaju, a mi se ufuravamo u utorak za taj vikend.

0: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, auto Lončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. Cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Ljetna ponuda u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
6: Vrtni stolovi, stolci i razni ljetni artikli sada su sniženi 15%.
5: Ako vam komarci, ose i stršljeni stvaraju problem, u vrtnom centru Agrokuće imamo rješenje.
6: Izdvajamo sprej protiv ose i stršljena u pakiranju od 750 ml za samo 5,95 €.
5: Vaše bilje u ljetnim mjesecima prihranite gnojivima Agro CS. Zaštitite biološkim sredstvima uz dodatak biostimulatora.
6: Ljetna ponuda, ljetni popusti. Dođite i prošećite vašim vrtnim centrom Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
7: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
8: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
9: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
10: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 80-ih.

0: Nola i na drugoj strani se ne plaši apsolutno niti malo ničega. 8 je sati i 30 minuta.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Tijekom proteklog vikenda policijska uprava naše županije provela je uobičajeni pojačani nadzor prometa. Utvrđena su ukupno 153 prometna prekršaja, među kojima 84 prekoračenja brzine, 22 vožnje pod utjecajem alkohola i 23 slučaja nekorištenja sigurnosnog pojasa. Najveća izmjerena koncentracija alkohola iznosila je 2,23 promila, a zabilježena je u Malom Potočicu kod 63-godišnjeg vozača. Najveća brzina evidentirana je u Virju. Vozač je vozio 105 km na sat na dionici gdje je ograničenje 60. Policija i dalje poziva sve sudionike u prometu na odgovornu vožnju i poštivanje prometnih znakova. Više u vijestima.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, K+ jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.
2: Velika nagradna igra Robin Marketa. Igrajte se s nama, skupljajte bodove i osvojite neku od ukupno 101 vrijedne nagrade. Sudjelujte u kvartalnim izvlačenjima, ali i velikom finalu, te osvojite električni automobil Škoda Elroq.
3: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

0: Niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

Eto, kad smo već kod zlata i tronova o kojima nam pjeva K-pop grupa Huntrix, prisjetimo se. Ak je neko zaboravio, Španjolska je u nedjelju nakon produžetaka pobijedila Argentinu, to znamo, drugi put po redu postali su nogometni prvak svijeta, a prava fešta nastavila se jučer u Madridu. Na ulicama je reprezentaciju dočekalo gotovo 1.800.000 ljudi, a igrači su gradom prošli u otvorenom autobusu. I na završnoj proslavi svaki je izlazio van uz pjesmu koju je sam odabrao. Iglesias nakratko je preuzeo ulogu DJ-a i eto, Španjolci su drugi naslov čekali 16 godina, pa su ga očito odlučili i proslaviti sa svima koji su uspjeli stati na madridske ulice. Nastavljamo u tom španjolskom džiru uz Alvara.

0: neko u garažu, neko u krevet hoće, neko natrag na posao. U svakom slučaju, mi idemo prema naprijed. 9 je sati, danas nas očekuje promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, maksimalac između 24 i 28 stupnjeva, napokon se lakše diše, a sutra će biti djelomice sunčano, uz najvišu dnevnu temperaturu, ipak nešto višu nego danas, između 25 i 30 stupnjeva. A uz ovu vremensku prognozu, došli smo i do kraja jutra na Dravi. Slijede vesti.
1: Ovo je Jutro na Dravi. Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 9 je sati. Nova županijska mjera za pomoć proizvođačima mlijeka izazvala velik interes. Sredstva povećana na 79.000 eura. Više zna Sonja Kukovec.
2: Koprivničko-križevačka županija objavila je konačnu rang listu korisnika nove potpore za uzgoj i kupnju uzgojno valjanih junica. Riječ je o novoj županijskoj mjeri koja se ove godine provodi prvi put, a uvedena je s ciljem očuvanja proizvodnje mlijeka i stvaranja boljih uvjeta za daljnji razvoj mliječnog govedarstva, jedne od najvažnijih poljoprivrednih grana na području naše županije. Kako govore iz županijske uprave, interes za ovu potporu bio je iznimno velik. Na javni poziv prijavilo se ukupno 130 stočara, što potvrđuje da je ovakav oblik pomoći proizvođačima mlijeka bio prijeko potreban. Za provedbu mjere prvotno je bilo osigurano 40.000 eura, no zbog velikog interesa županija je donijela odluku o gotovo dvostrukom povećanju sredstava, pa je ukupan iznos potpore povećan na 79.000 eura. Time su osigurani uvjeti da pravo na potporu ostvari ukupno 55 korisnika koji su prikupili najveći broj bodova, a novac će im biti isplaćen na račune tijekom narednih tjedana. U međuvremenu je Povjerenstvo za utvrđivanje ispunjavanja formalnih uvjeta i ocjenjivanje zahtjeva završilo administrativnu kontrolu i bodovanje svih pravodobno pristiglih prijava, nakon čega je objavljena konačna rang lista korisnika koji ostvaruju pravo na potporu. Prilikom ocjenjivanja prijava vrednovano je više kriterija, među kojima su ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva, status mladog poljoprivrednika, stručno obrazovanje u području poljoprivrede i slično. Rang listu možete pronaći na stranicama Koprivničko-križevačke županije. Policijska uprava Koprivničko-križevačka izvijestila je da su prošli vikend iz prometa zbog alkohola isključena čak 22 vozača. Govoreći općenito, na području naše županije ukupno su utvrđena 153 prometna prekršaja. Najviše ih se odnosilo na prekoračenje dopuštene brzine, čak 84, dok su policijski službenici zatekli i 23 vozača koji nisu koristili sigurnosni pojas. Zabilježeni su i prekršaji nepropisnog korištenja mobitela, vožnja prije stjecanja prava na upravljanje, te vožnje neregistriranih i tehnički neispravnih vozila. Najveća koncentracija alkohola, 2,23 promila, izmjerena je u nedjelju u Malom Potočecu kod 63-godišnjeg vozača, dok je najveća brzina pak zabilježena u Virju, gdje je vozač vozio 105 km na sat na dionici s ograničenjem od 60. Iz policije ponovno apeliraju na sve sudionike u prometu da voze odgovorno, poštuju prometne propise i tako pridonesu većoj sigurnosti na cestama. Osman Hadžikić više nije igrač Slaven Belupa. Koprivnički prvoligaš i 30-godišnji vratar sporazumno su raskinuli ugovor nakon jedne sezone provedene u klubu. Reprezentativac Bosne i Hercegovine u Slaven Belupo stigao je prošlog ljeta iz Mostarskog Veleža kao najbolji vratar Premijer lige BiH, te odmah izborio mjesto među prvih 11. Debi je upisao 3. kolovoza prošle godine na Rujevici, a za koprivnički sastav odigrao je ukupno 29 prvenstvenih utakmica. Posljednji put branio je sredinom svibnja u domaćem porazu od Dinama. Nakon završetka sezone dobio je slobodne dane kako bi se posvetio reprezentativnim obavezama i pripremama za svjetsko prvenstvo, no ozljeda zadobivena u pripremnoj utakmici udaljila ga je s najveće svjetske nogometne smotre. U međuvremenu je stručni stožer Slaven Belupa odlučio potražiti novo rješenje na vratarskoj poziciji, pa je s Hadžikićem dogovoren sporazumni raskid suradnje. Iz kluba su mu zahvalili na profesionalnom odnosu i doprinosu tijekom protekle godine, te mu poželjeli puno zdravlja i uspjeha u nastavku karijere.
0: Bile su ovo vijesti u 9 sati, sljedeće su u 11. Hvala Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Omiljeni radio. Radio Drava. Radio Drava. Radio Drava.

plesnjaka na Dravi za ovaj dobar dan i još bolji utorak, 9:10. Evo nam jednog istraživanja iz Mađarske. Ako ste mislili na sljedećim izborima pitati umjetnu inteligenciju za koga glasati, jer Mađari su očito pitali, možda joj prvo treba provjeriti znali uopće tko je na izborima. U novom istraživanju ChatGPT i Gemini istom su biračkom profilu davali potpuno različite preporuke, a u čak 96% odgovora spominjali su stranke kojih uopće ni nema, pogotovo ne na glasačkom listiću. Odličan dio je bio što je i odgovor često započeo sa rečenicom da ne može nikako davati političke savjete, a onda odmah napisao nekoliko odlomaka političkih savjeta. Eto još jednog dokaza zakaj im se ne treba vjerovati. Did you see me coming i Pet Shop Boys u nastavku. Mi ćemo samo vjerovati dobroj, provjerenoj, odličnoj glazbi na Dravi.

0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
2: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
2: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
4: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
5: Radio koji s tobom živi.
6: Radio Drava.

0: je Drava Plus.
1: 9:30, krećemo s još jednom Dravom Plus. Rukometni klub Podravka u novu sezonu ulazi s promjenama u stručnom stožeru prve ekipe. Novi pomoćni trener koprivničkih rukometašica bit će dosadašnji voditelj škole rukometa Antonio Pranjić, koji je već radio u stožeru prve ekipe, osvajao trofeje te uspješno vodio mlađe uzraste. U klub se vraća i kondicijski trener Nikola Golub, koji već proveo 5 sezona u Koprivnici i s Podravkom osvajao naslove. Iz stručnog stožera pak odlaze pomoćni trener Marko Brezić i kondicijski trener Jovan Novaković. Novaković je u 2 sezone osvojio 2 prvenstva i 2 kupa Hrvatske, dok je Brezić tijekom 3 sezone osvojio 3 dvostruke krune. Iz Podravke su im zahvalili na radu i doprinosu, te poželjeli uspjeh u novim izazovima.
0: Ovo je Drava Plus.

0: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. ProTim. ProTim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u Županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na ProTim.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTim Koprivnica.
3: Do kraja srpnja Robin Marketi, dobavljač mjeseca Jamnica, nude vam Jana voda, pakiranje 6 komada, litra i pol, 5,19 €. Sky Cola, litra i pol, 1,29 €. Jana ledeni čaj, više vrsta, litra i pol, 1,59 €.
4: Robin da je više.
5: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

Jedna himna u eteru Radio Drave, 9:49, nemate novca za more? Država ima odlične popuste, dobro ste čuli, država ima odlične popuste. Pod uvjetom da možda možemo otputovati u 2023. ili 2024. Na službenoj stranici Hrvatske turističke kartice svih 6 izdvojenih ponuda već je isteklo. Neke još prije 2 ili 3 godine, a najsvježija je vrijedila do početka lipnja ove godine. Eto, aktualnih ponuda među ukupno 327 ima, samo ih trebate pronaći ispod onih koji više ne možete iskoristiti. Inače, da podsjetim, Kro kartica trebala bi građanima olakšati korištenje turističkih i ugostiteljskih usluga u Hrvatskoj. Dakle, kartica postoji. Samo vam za najistaknutije popuste uz nju treba malo scrollanja ili možda vreme plov. Jej, kaže Roxette na sve to.

0: smo do kraja sata uz Mođo i Lady. 10 sati u sunčanoj, sramežljivo sunčanoj Koprivnici na 22 stupnja. Danas nas tako eto očekuje oblačno, sunčano i povremeno nestabilno. Temperatura najviša između 24 i 28 stupnjeva. A sutra će biti nešto malo bolje, više sunca i maksimalac između 25 i 30 stupnjeva. Što ima novoga u svijetu i u našoj Hrvatskoj saznaćemo upravo sad.
1: 10 je sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. USKOK je opet u akciji. Uhićenja provodi zadarska policija i to na području Zadarske županije u odnosu na nekoliko osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. Kako je objavio USKOK, nakon ispitivanja osumnjičenika donijet će odluku o daljnjem postupanju. Kako neslužbeno doznaju mediji, među uhićenima je navodno i policijska službenica Spaga, za koju se sumnja da je izvlačila podatke o prebivalištima građana te ih prosljeđivala. Za veći dio zemlje Državni hidrometeorološki zavod objavio je upozorenja zbog opasnog vremena. Veći dio obale je u narančastom, izuzev Kvarnera koji je u žutom, i to zbog olujnog vjetra, dok su na riječkom području moguća grmljavinska nevremena. Gospićka, Karlovačka, Kninska i Zagrebačka regija kao i sjever zemlje su pod žutim alarmom zbog mogućih grmljavinskih nevremena. Jemenski Huti, pokret koji uživa potporu Irana, objavili su da će uvesti pomorsku blokadu Saudijske Arabije, točnije tjesnaca Bab al-Mandeb, čime se otvara potencijalno nova bojišnica protiv SAD-a u sukobu s Iranom, ali povećava prijetnja globalnoj opskrbi energijom i trgovini izvan područja zaljeva. I 10. dan obnovljenog sukoba Iran i SAD razmijenili su vatru. Visoki iranski dužnosnik izjavio je za Reuters da je Teheran od posrednika primio prijedlog o 10-dnevnom prekidu vatre u sklopu nastojanja da se spasi privremeni sporazum bez navođenja detalja. Predsjednik Donald Trump najnovije napade opravdava kao čin odavanja počasti američkim vojnicima poginulima u nedavnim iranskim napadima. Pentagon je objavio identitet dvojica američkih vojnika poginulih u petak, a izvijestio je i o pronalasku neidentificiranih posmrtnih ostataka koji bi mogli pripadati trećem vojniku. Toliko vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu je 29, Rijeci 26, u Zagrebu i Osijeku su 23 stupnja. Promjenjivo, oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu i u predjelu uz njega i izraženi osobito u drugom dijelu dana kad je moguće i nevrijeme. Vjetar slab da umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena podno velebita i jaka bura. Sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslije podne i navečer uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan zapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
3: Radio Drava.

0: Higher Power i Coldplay, nema te više sile, nema te više stari moj sile da bi mene spriječila da vrištim, da mi se dogodilo ovo što se dogodilo jednom Davidu koji je trenutačno baš aktualan na internetu. Zamislite si, David je lijepo obavio cijelu kupnju, ne znam točno kako, ali je. Došao je na blagajnu, dućana gdje je bio i tek onda shvatio da cijelo to vrijeme nije bio sam. Otprilike 20 minuta, kaže on, gurao je kolica, a tek kad je na blagajni posegnuo za vrećicom, onda je lijepo ugledao zmiju skrivenu unutra. I čovjek je ostao miran i staložen, nije napravio nikakvu scenu, nije vrištao kao što bih ja vrištala. Ma nema šanse da bi ta zmija izdržala pola sekunde u tim kolicima uz mene. Neki čovjek onak lijepo lagano obavijestio blagajnicu, pa je pozvao na osiguranje da riješi situaciju. Eto. Svaka čast Davidu, nek je Davida više na ovom svijetu i nek smire i raspolože dan nekome kome danas takav dan možda i nije.
1: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja. Ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

0: je Drava Plus.
1: Posljednja za vrijeme našeg druženja, 10 sati i 30 minuta, Dragana je s vama, tu sam do 11. Dvojica vozača osobnih automobila ozlijeđena su jučer u prometnim nesrećama na području naše županije, a obojica su vozila pijani. Prva nesreća dogodila se oko 2 sata ujutro na cesti između Đurđevca i Novog Virja, gdje je 61-godišnji vozač zbog nepravilnog kretanja sletio s ceste i udario u stablo. Izmjeren mu je 1,01 promil alkohola. Druga nesreća dogodila se na Peteranskoj cesti, naravno Koprivničkoj Peteranskoj cesti, oko 23 sata i 15 minuta. 25-godišnjak je prebrzo vozio, odnosno zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor nad vozilom, udario u ogradu i plinski ormarić, te se skupa s vozilom prevrnuo. Vozač je zadobio lake ozljede, izmjereno mu je 0,91 promil alkohola. Protiv oba vozača bit će pokrenuti prekršajni postupci.
0: Ovo je Drava Plus.

0: Pozor, pozor, ljubitelji dobre kupnje! Od idućeg tjedna u trgovini Marijana Antuna Nemčića 4A u Koprivnici počinje veliko sezonsko sniženje. Iskoristite popuste od 20 do čak 50% na odabrani asortiman. Dođite, pronađite svoje favorite i uštedite uz odlične cijene. Trgovina Marijana, kvaliteta, izbor i super popusti na jednom mjestu. Vidimo se od idućeg tjedna!
1: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
0: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi, Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi, baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Radio Drava.
3: You're just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head.
4: 5 days on the

otvorenom prije polaska ipak malo provjerite vremensku prognozu, eventualnu obavijest organizatora, dakle Pučko otvoreno učilište, Kino Velebit, Turistička zajednica grada Koprivnice, puno je tu opcija, naravno i naš portal i radio. I to je to, gledajte, Mario se more nositi s raznim čudovištima, a lagbu pljuska ne mre, ne mre čovjek.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: su bili Genesis i I Can Dance, iako smo se načagali zapravo uz našu Draganu. Dragana se spanđala s vama do 11 sati, a u nastavku društvo vam pravi Mojan Horvat, ili kak Dragana veli Horz. Vremenska prognoza danas: djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, mjestimice kiše ili lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne i navečer, vjetar slab, a temperatura tu negdje oko 25 celzijevih stupnjeva. Ajmo mi na vijesti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dobrodošli, 11. sati. Koprivnica se priprema za veliko glazbeno događanje. Kampus će postati središte glazbe i dobre atmosfere. Stiže nam Rock Live. Više znam Sonja Kukovec.
2: Velika glazbena imena ovih dana stižu u Koprivnicu. Naime, kampus će od četvrtka do nedjelje biti domaćin jubilarnog 15. izdanja Rock Live Festivala. Organizatori su objavili raspored nastupa, a posjetitelje očekuju 3 dana glazbe, radionica i raznih aktivnosti za sve generacije. Najavio nam je to glavni organizator Denis Koščak.
3: Ove godine, kao i do sada, pregršt zanimljivih glazbenih imena. Tu naravno treba izdvojiti, recimo, bendove poput Zabranjeno pušenje, Baby Lasagna, Brkovi, kao svaki trip, Mile Kekin, Idem, tako dalje. Cijeli niz, dakle, bendova, njih 30-ak. Imamo i bolet popratni sadržaj, to je dnevni program. Osim dnevne pozornice, dakle, druge pozornice koje smo zapravo uveli ove godine, gdje će se predstaviti bendovi koji zapravo se onako trebaju afirmirati, mlađi bendovi koji traže svoju publiku, bit će tu i dnevni sadržaj različitog tipa.
2: Uz koncerte pripremljen je tako i sam rukotvorina, radionice, turniri te festivalski kamp, a po prvi puta u subotu od 10 do 13 sati održit će se dječji Rock Live.
3: Primijetili smo ovih 15 godina da sve više i više roditelja zapravo dolazi na ovaj večernji program sa svojim mališanima, pa smo rekli, evo ga, zašto ne i za te najmlađe napraviti nekakav poseban program. Tu su naravno i radionice udruge Mamuze. Sve to skupa zapravo će doprinijeti, ja mislim, svemu tome da festival ponovno zabilježi ono odlična atmosfera. Imamo i Zora sajam rukotvorina, na kojem će se 20-ak obrtnika iz cijele Hrvatske predstaviti sa svojim radovima, to je onim što izrađuju. Tako da, evo, mislim da nas stvarno očekuje sadržajnih 3 dana u Koprivnici od 23. do 25.7. u kampusu. Ne preostaje ništa nego pozvati sve koji su te interesirani da dođu, da nam se pridruže i vidimo se u kampusu.
2: Satnice nastupa i sve ostale detalje možete pronaći na društvenim mrežama Rock Live Festivala. Koprivnički dječji vrtić Tratinčica raspisao je javni natječaj za upis djece do popune slobodnih mjesta za novu pedagošku godinu. U vrtić se mogu upisati djeca od navršene prve godine života pa sve do polaska u osnovnu školu. Prednost pri upisu ostvaraju djeca koja ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju te pravilnikom vrtića u slučaju većeg broja prijava od dostupnih mjesta. Natječaj je otvoren do popune slobodnih mjesta, odnosno do objave redovitog javnog natječaja za upis djece u programe dječjeg vrtića Tratinčica za novu pedagošku godinu. Roditelji i skrbnici sve informacije o uvjetima i načinu prijave mogu pronaći u objavljenom natječaju dječjeg vrtića Tratinčica. Dvojica vozača osobnih automobila ozlijeđena su jučer u prometnim nesrećama na području naše županije, a obojica su nesreće skrivila vozeći pod utjecajem alkohola. Prva se nesreća dogodila oko 2 sata ujutro na cesti između Đurđevca i Novog Virja. 61-godišnji vozač automobila koprivničkih registracija zbog nepravilnog kretanja sletio je van kolnika i udario u stablo. Vozač je ozlijeđen, a težina ozljeda bit će poznata nakon zaprimanja liječničke dokumentacije. Izmjereno mu je 1,01 promila alkohola, a u općoj bolnici dr. Tomislav Bardek Koprivnica uzeti su mu krv i urin radi daljnje analize. Druga se nesreća dogodila oko 23 sata i 15 minuta na Peteranskoj cesti u Koprivnici. Tamo je 25-godišnjak zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor nad vozilom, sletio izvan kolnika, udario u betonsku ogradu i plinski priključni ormarić te se vozilo prevrnulo. Vozač je zadobio lake tjelesne ozljede, a izmjereno mu je 0,91 promil alkohola. Nakon nesreće vozač je zadržan u policiji do prestanka djelovanja alkohola. Protiv oba vozača bit će pokrenuti prekršajni postupci zbog počinjenih prometnih prekršaja. Rukometni klub Podravka službeno je započeo pripreme za novu sezonu, a uoči novih izazova predstavljene su i promjene u stručnom stožeru prve ekipe. Naime, dosadašnji voditelj škole rukometa Antonio Pranić postaje novi pomoćni trener seniorske ekipe. Pranić je već ranije bio dio stručnog stožera prve ekipe s kojom je osvajao trofeje i nastupao u Europi, a posljednjih sezona uspješno je vodio mlađe uzraste, osvojivši zlato s Podravkom u 18 i broncu s 16 ekipom. Uz klubski angažman, trener je i hrvatske seniorske reprezentacije. U stručni stožer vraća se i kondicijski trener Nikola Golub, koji će biti zadužen za tjelesnu pripremu ekipe. Golub je već proveo 5 sezona u Koprivnici te s klubom osvajao trofeje. S druge strane, Podravku napuštaju kondicijski trener Jovan Novaković i pomoćni trener Marko Brezić. Novaković je u 2 sezone osvojio 2 naslova prvakinja Hrvatske i 2 kupa Hrvatske, dok je Brezić tijekom 3 sezone sudjelovao u osvajanju 3 prvenstvena naslova i 3 kupa Hrvatske, te nastupima u završnicama europskih natjecanja. Treba spomenuti da su se nakon ljetnog odmora rukometašice okupile ponovno u Koprivnici na prvom zajedničkom sastanku s vodstvom kluba i stručnim stožerom predvođenim glavnim trenerom Ivicom Obrvanom. Predstavljen je plan priprema, raspored treninga i aktivnosti koje ekipu očekuju do početka sezone. Kako govore iz rukometnog kluba Podravka, ciljevi za novu sezonu ostaju isti. Osvajanje dvostruke krune u domaćim natjecanjima i što bolji rezultat na europskoj sceni.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
4: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

0: su bili potočnjaci dopamine. Stiže vikend pun dopamina i dobre zabave. Stiže nam Rock Live. Danas ćemo malo pričati o tome u našim vijestima. 11:20 je.
1: Do kraja srpnja u Robin marketima potražite svježe voće i povrće po super cijenama. Tikvica 1 kg 59 centi, paprika bavura 1 kg euro i 69 centi, lubenica 1 kg 49 centi. Robina je
2: više. Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
3: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
3: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: S trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
5: kada te pogodi pjesma.
4: Stiže stvar samo za tebe.

0: Jedan od onih bezvremenskih dueta Lady Gaga i Bruno Mars, Die With A Smile. I'd wanna be next to you. Za kraj prve polovice sata, 11:30 je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Turizam u središnjoj Podravini bilježi rast. Prema podacima sustava e-Visitor, u prvih šest mjeseci ove godine na području turističke zajednice područja središnja Podravina ostvareno je 2328 noćenja. Pritom su strani gosti ostvarili 53% ukupnih noćenja, a domaći 47%. Najviše posjetitelja iz inozemstva stiglo je iz Njemačke, Italije, Slovenije, Austrije i Poljske. Najposjećenija općina bila je Legrad, a slijede Novigrad Podravski i Gola. Iz turističke zajednice ističu da broj noćenja kontinuirano raste, te očekuju dobre rezultate i tijekom ljetnih mjeseci. Trenutno na tom području aktivno djeluje 29 objekata za smještaj gostiju, među kojima su ruralne kuće za odmor, apartmani, prenoćišta i razno razni drugi objekti. Eto, neka nam je turista samo što više i više.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Tako je ovo, dobro i dan danas, Rim Tim Tag i Dime. Od 23. do 25. srpnja Koprivnički kampus ponovno će postati središte alternativne scene. Organizatori su najavili bogat glazbeni program. Mortal Kombat, Kawasaki Trip, Sixpack, zabranjeno pušenje, brkovi, mašinko, baby lasanja, Mile Kekin i još mnogi, mnogi drugi, dakle, od ovog četvrtka. Veselimo se!
1: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu, napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
2: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati, zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa, što ćemo sad?
5: Halo, Auto Lončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
6: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
7: Drava!

Zaista je živa istina ovo što kažu i o čemu pjevaju momci iz Parnog Valjka. Vrijeme se ne može kupiti novcem. 11 sati i 50 je minuta. Kad smo već kod vremena, jel, nakon promjenjivog vremena iznenadnih pljuskova i grmljavinskih nevremena koje su obilježila protekle dane, u Koprivnicu stiže potpuna stabilizacija vremena. Krajem tjedna slijedi povratak stabilnijeg vremena. Petak i subota donose više sunčanih razdoblja uz temperature od 25 do 27 stupnjeva, dok bi nedjelja mogla biti najtopliji dan u tjednu s temperaturama koje bi mogle dosegnuti oko 30. Nakon evo kišnog i nestabilnog razdoblja, Koprivničance tako očekuje mirni nastavak srpnja uz više sunca. Ovog vikenda moći ćete bezbrižno prošetati i Koprivničkom špicom i uživati u programu Rock Live festivala, svim manifestacijama u sklopu Ljeta na Zrinskom te brojnim drugim zanimljivim događajima koje donose glazbu, druženje i dobru atmosferu u Koprivnici i njenoj okolici. Eto, neka bude lijepo, kao što će biti lijepo i vrijeme. Tate McRae, She's All I Wanna Be, 10 do 12, dobar dan!

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Dalmatinska bramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Delma ili Dalma.
3: Priča se da je Plinije, antički pisac i znanstvenik, posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
2: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Tvoj prozor u svijet je Media Servis. Već 23 godine točnih i provjerenih informacija uz 50 članica. Frekvencija kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Kava Bar Cafe 450 grama, 6,59 € i popust od 50% na baterije Varta. 8 komada, samo 3,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
7: USKOK opet u akciji zbog korupcije, uhićenja na području Zadarske županije. Pronađena tijela trojice stranih radnika nestalih kod Rugvice. Dinamo gostuje kod Tuna u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Hrvatska 13. na FIFA-noj ljestvici.
4: Vijesti. Medija servisa.
7: Ja sam Barbara Kreškad-Menec, dobar dan. USKOK je opet u akciji. Uhićenja provodi Zadarska policija i to na području Zadarske županije u odnosu na nekoliko osoba zbog sumnje na korupciju. Kako je objavio USKOK, nakon ispitivanja osumnjičenika donijet će odluku o daljnjem postupanju. Kako se neslužbeno doznaje, među uhićenima je navodno i policijska službenica Spaga koju se sumnjiči za neovlašteno davanje podataka iz policijskog sustava.
4: Media servis. Vijesti.
7: Pronađena su beživotna tijela trojice stranih radnika na obali Save kod Rugvice u blizini Zagreba, potvrdio je za Media servis županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić. Ranije su pronađena dva tijela, dok je za treće pronađeno tijelo potrebna identifikacija, ali vjeruje se da je riječ o trojicu koji je sinoć nestao s obale Save tijekom roštiljanja.
8: Prema neslužbenim informacijama radi se o državljanima Egipta.
9: I tamo je pronađen i njihov automobil, stvari, je li tako, jučer?
8: Tako je, njihovo osobno vozilo i osobna... Osobni dokumenti, odjeća i stvari koje su pripremali za Anmarić Roštilj.
4: Media servis. Vijesti.
7: Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović u posjetu je službenom Zagrebu. Javnosti se obratio s predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem. Čović se zahvalio na nedavno donesenoj i u Saboru potvrđenoj rezoluciji o osnaživanju Hrvata u BiH. Čović očekuje da će predstavnici Hrvata na predstojećim izborima u njegovoj zemlji imati tri kandidata.
10: Ja sam uvjeren da kandidata koji mi predlažemo kao pozicija HDZ-a sa 11 partnerskih stranaka kroz Hrvatski narodni sabor će ovaj put dobiti prigodu da imamo svog legitimnog predstavnika, jer to postaje osnova stabilnosti, dugoročne stabilnosti Bosne i Hercegovine. Zbog toga jedna velika zahvalnost za rezoluciju koju sabor usvojio, čisto da vrlo jasno pokažemo koliko je važno za Bosnu i Hercegovinu, naš europski put, unutarnju stabilnost, osigurati ustavnu jednakopravnost i konstitutivnog naroda.
7: Na istu temu osvrnuo se šef sabora koji je rekao
11: da nam je iznimno važno i da snažno zalažemo se za jednakopravnost, konstitutivnost hrvatskog naroda i izbor legitimnih predstavnika hrvatskog naroda i na predstojećim izborima koji će biti u listopadu.
7: Čović će se sastati s premijerom Andrejem Plenkovićem, a tema razgovora bit će Južna plinska interkonekcija, projekt kojim bi se trebao povezati plinski i transportni sustav Hrvatske i BiH kako bi se smanjila ovisnost susjedne zemlje o ruskom plinu.
0: Media servis. Vijesti.
7: Nakon napada na američke vojne baze u regiji, SAD je i 10. dan u nizu napadao ciljeve u Iranu kojemu će u pomoć strateškom blokadom uskočiti hutisti. Istovremeno Izrael je izveo novi napad u Gazi, a uoči posjeta Netanjahua SAD-u, gradonačelnik New Yorka razmatra njegovo uhićenje.
12: SAD 10. dan izvodi napade na ciljeve u Iranu. Eksplozije su prijavljene u nekoliko dijelova Irana, uključujući i nedaleko od Hormuškog tjesnaca. Iz američkog središnjeg zapovjedništva poručili su:
13: američke snage napale su iranske vojne zapovjedne centre, pomorske kapacitete, mjesta za lansiranje raketa i dronova, te sustave protuzračne obrane, kako bi oslabile sposobnost Irana da nastavi napadati komercijalne brodove koji prolaze kroz Hormuški tjesnac.
12: Osveta je to Amerikanaca na iranske napade na američke baze u susjednim zemljama iz State Departmenta su upozorili:
13: Amerikanci koji se trenutačno nalaze na Bliskom istoku trebaju biti oprezni i spremni na moguća otkazivanja letova, povremena zatvaranja zračnog prostora i potencijalne poremećaje u putovanjima i trebali bi preispitati putovanja kroz regiju.
12: Jemenski Huti, saveznici Irana, objavili su da će uvesti pomorsku blokadu Saudijske Arabije, točnije tjesnaca Bab el-Mandeb, čime se otvara nova poluga protiv SAD-a u sukobu s Iranom, a i povećava prijetnja svjetskoj opskrbi naftom. Američki saveznik Izrael proveo je pak nove napade u Gazi, najmanje 4 poginulih i 10 ozlijeđenih priopćili su lokalni zdravstveni službenici. Gažanin Abed Wihed:
14: Bilo je jako opasno, djeca su bježala posuda, pokušali smo im pomoći, ali bilo nas je strah da ćemo biti mete napada.
12: Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da izraelski premijer Benjamin Netanjahu neće biti uhićen prilikom posjeta Sjedinjenim Državama, nakon što je gradonačelnik New Yorka Zoran Mamdani najavio da je uhićenje moguće budući da je Netanjahu i službeno ratni zločinac. S druge strane, izraelski predsjednik najavljuje sastanak s Trumpom koji i dalje nije dogovoren. Za Media Servis, Anton Perović.
0: Sport.
14: Nogometaši Dinama započinju kvalifikacije za Ligu prvaka, a prvi protivnik u drugom pretkolu im je švicarski Tun. Modrić će protiv Tuna u Stockhorn areni odigrati svoju 400. utakmicu u povijesti europskih klubskih natjecanja. Trener Dinama Mario Kovačević u oči susreta kaže:
15: Normalno da svi jedva čekamo utakmicu, sami znamo da smo cijelo godinu radili da budemo prvaci i svjesni važnosti ove utakmice, ali mislim da smo se dobro pripremili, skautirali protivnika i s optimizmom idemo gore na prvu utakmicu.
14: Napadač Modrih Dion Drena Beljo poručuje:
16: Nisu oni slučajno osvojili tu švicarsku ligu koja je izuzetno dobra prošle godine, tako da sigurno nas očekuje jedna zahtjevna utakmica, zahtjevno gostovanje, ali mislim da smo se kroz ovih mjesec dana jako dobro pripremili i da smo spremni za utakmicu.
14: Dvoboj počinje u 20 sati, a uzvrat je na rasporedu za tjedan dana u Zagrebu. Dinamo će, ukoliko prođe Tun, igrati protiv pobjednika iz ogleda između Klaksvika i Kauno Žalgirisa, a u slučaju poraza će mjesto u Europskoj ligi tražiti protiv boljeg iz utakmice Vikingur Reykjavik Hapoel Beršava. Što se tiče ostalih triju hrvatskih predstavnika u Europi, ždrijeb im je donio sljedeće potencijalne protivnike. Hajduk će u trećem kolu kvalifikacije igrati protiv Salzburga, a u slučaju ispadanja od Pafosa će igrati protiv boljeg iz dvoboja Dinamo Tbilisi i Žalgiris Vilnius. Rijeka će prođe lideri City igrati protiv boljeg iz dvoboja Tjarnan Ils Tampere, a Varaždin će, ukoliko prođe Jablonec, igrati protiv boljeg iz dvoboja RFS Vestri. FIFA je objavila novu ljestvicu najboljih reprezentacija svijeta nakon završetka svjetskog prvenstva. Hrvatska je pala za 2 mjesta i trenutno je 13. reprezentacija svijeta. Novi svjetski prvaci Španjolci popeli su se na prvo mjesto, dok je Argentina druga. Francuska i Engleska nalaze se na trećem, odnosno četvrtom mjestu. Brazil je 5., Maroko 6., a u prvih 10 tu su još Portugal, Belgija, Nizozemska i Meksiko. Na 11. i 12. mjestu ispred Hrvatske još se nalaze Kolumbija i Njemačka. Za Media Servis, Lovro Lenac.
0: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
17: PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja srpnja iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr.
18: Privredna banka Zagreb.
19: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
20: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Šibenik 32, Dubrovnik 31, u Makarskoj Splitu je 30, Rijeka je na 29, Osijek i Zadar 27, Slavonski Brod 26, Bjelovar, Karlovac i Zagreb mjere 25, u Sisku je 24 stupnja. Promjenjivo, oblačno i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu i u predjelu uz njega i izraženi osobito u drugom dijelu dana kad je moguće i nevrijeme, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena podnove lebita i jaka bura, sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, poslije podne i navečer uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan zapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 stupnjeva.
20: Media Servis. Najbrža istina.
21: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
22: Omiljeni radio.
20: Radio Drava.
23: Radio Drava.
24: Radio Drava.

0: jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluž svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gablica i oblizeka. Uživajte u ukusnoj cezar salati, mahunama u vrhnju s piletinom, mesnoj štruci uz rizi bizi, piletini u kornfleksu s pirjanim povrćem, puretini u umaku od tikvica s tjesteninom, pohanom siru s pomfrijom i tartarom, pastrvi sa žara uz grah salatu te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluž, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Luis Capaldi, Survive, pol jedan je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U Domžalskoj ulici u Koprivnici policija je zatekla 55-godišnjeg ponavljača prometnih prekršaja, koji je pod utjecajem alkohola od 1,11 promila upravljao osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka. Utvrđeno je da je vozio za vrijeme kad mu je vozačka dozvola bila ukinuta i oduzeta zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova. Također, rješenjem mu je određeno da ne može podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole u roku od 2 godine. Vozač je uhićen te je doveden pred nadležni prekršajni sud. U žurnom prekršajnom postupku sud ga je kaznio novčanom kaznom u iznosu od čak 2640 eura. Više na portalu.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, K+ jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
3: Stišaj buku u glavi. I pojačaj radio. Radio Drava.

zabava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava. Now excuse me if I sound rude, but I love the way that you move and I see

0: Ma trening osim nas. Još malo pa 13 sati je. Vremenske prognoze danas će biti pretežno sunčano uz malo oblaka. Temperatura oko 25 celzijevih stupnjeva. Kako idemo prema kraju tjedna, trebalo bi biti sve ljepše i ljepše, a nedjelja bi trebala biti najtopliji dan u tjednu, oko 30 ćemo mjeriti. Tako da, nikakvih padalina na vidiku.
1: Turizam u središnjoj Podravini bilježi rast. Prema podacima sustava e-Visitor, u prvih 6 mjeseci ove godine na području turističke zajednice područja središnja Podravina ostvareno je 2328 noćenja, što je nastavak pozitivnog trenda rasta tijekom godine. Strani gosti pridom su ostvarili 53% ukupnih noćenja, a domaći 47%. Najviše posjetitelja iz inozemstva stiglo je iz Njemačke, Italije, Slovenije, Austrije i Poljske. Najposjećenija općina bila je Legrad s 1341 ostvarenim noćenjem, slijede Novigrad Podravski s 378 i Gola s 334 noćenja. U Molvama su zabilježena 182 noćenja, dok su Hlebine, Virje i Rasinja ostvarili manji broj dolazaka. Iz turističke zajednice ističu da broj noćenja kontinuirano raste od siječnja do lipnja, te očekuju dobre rezultate i tijekom ljetnih mjeseci. Trenutno na tom području aktivno djeluje 29 objekata za smještaj gostiju, među kojima su ruralne kuće za odmor, apartmani, prenoćišta i drugi objekti. Koprivničko-križevačka županija objavila je konačnu rang listu korisnika nove potpore za uzgoj i kupnju uzgojno valjanih junica. Riječ je o novoj županijskoj mjeri koja se ove godine provodi prvi put, a uvedena je s ciljem očuvanja proizvodnje mlijeka i stvaranja boljih uvjeta za daljnji razvoj mliječnog govedarstva, jedne od najvažnijih poljoprivrednih grana na području naše županije. Kako govore iz županijske uprave, interes za ovu potporu bio je iznimno velik. Na javni poziv prijavilo se ukupno 130 stočara, što potvrđuje da je ovakav oblik pomoći proizvođačima mlijeka bio prijeko potreban. Za provedbu mjere prvotno je bilo osigurano 40.000 eura, no zbog velikog interesa županija je donijela odluku o gotovo dvostrukom povećanju sredstava, pa je ukupan iznos potpore povećan na 79.000 eura. Time su osigurani uvjeti da pravo na potporu ostvari ukupno 55 korisnika koji su prikupili najveći broj bodova, a novac će im biti isplaćen na račune tijekom narednih tjedana. U međuvremenu je Povjerenstvo za utvrđivanje ispunjavanja formalnih uvjeta i ocjenjivanje zahtjeva završilo administrativnu kontrolu i bodovanje svih pravodobno pristiglih prijava, nakon čega je objavljena konačna rang lista korisnika koji ostvaruju pravo na potporu. Prilikom ocjenjivanja prijava vrednovano je više kriterija, među kojima su ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva, status mladog poljoprivrednika, stručno obrazovanje u području poljoprivrede i slično. Rang listu možete pronaći na stranicama Koprivničko-križevačke županije. Koprivničko-križevačka županija među vodećima je u Hrvatskoj po interesu za biciklizam. Prema novoj analizi podataka iz javno dostupnih izvora, stanovnici naše županije najviše u Hrvatskoj pretražuju pojam bicikl, što potvrđuje snažnu biciklističku tradiciju i interes za ovu vrstu prijevoza i rekreacije. Među prvih 6 nalaze se uglavnom kontinentalne županije, dok je interes za biciklizam znatno manji u većini jadranskih krajeva. Iako Hrvati općenito bicikle koriste manje nego građani brojnih drugih europskih zemalja, biciklizam je izraženiji u kontinentalnoj Hrvatskoj. Prema dostupnim podacima, biciklom se u Hrvatskoj obavlja oko 5% svih putovanja, dok je prosjek Europske unije oko 8%. Koprivničko-križevačka županija pritom se ističe i zbog razvijene biciklističke kulture, ravničarskog terena pogodnog za vožnju te brojnih rekreativnih i prometnih ruta. Analiza pokazuje i da se bicikl u Hrvatskoj još uvijek najčešće koristi za rekreaciju, a manje kao svakodnevno prijevozno sredstvo. Stručnjaci upozoravaju da su za veći broj biciklista ključni sigurnija infrastruktura, kvalitetnije biciklističke staze i ulaganja u prometnu sigurnost. Prema nacionalnim planovima, u Hrvatskoj se u idućim godinama planira izgradnja više od 850 km nove biciklističke infrastrukture, što bi trebalo dodatno potaknuti razvoj biciklizma. Policijska uprava Koprivničko-križevačka izvijestila je da su prošli vikend iz prometa zbog alkohola isključena čak 22 vozača. Govoreći općenito, na području naše županije ukupno su utvrđena 153 prometna prekršaja. Najviše ih se odnosilo na prekoračenje dopuštene brzine, čak 84, dok su policijski službenici zatekli i 23 vozača koji nisu koristili sigurnosni pojas. Zabilježeni su i prekršaji nepropisnog korištenja mobitela, vožnja prije stjecanja prava na upravljanje, te vožnja vožnje neregistriranih i tehnički neispravnih vozila. Najveća koncentracija alkohola, 2,23 promila, izmjerena je u nedjelju u Malom Potočecu kod 63-godišnjeg vozača, dok je najveća brzina pak zabilježena u Virju, gdje je vozač vozio 105 km na sat na dionici s ograničenjem od 60. Iz policije ponovno apeliraju na sve sudionike u prometu da voze odgovorno, poštuju prometne propise i tako pridonesu većoj sigurnosti na cestama. Osman Hadžikić više nije igrač Slaven Belupa. Koprivnički prvoligaš i 30-godišnji vratar sporazumno su raskinuli ugovor nakon jedne sezone provedene u klubu. Reprezentativac Bosne i Hercegovine u Slaven Belupo stigao je prošlog ljeta iz Mostarskog Veleža kao najbolji vratar Premier Lige BiH te odmah izborio mjesto među prvih 11. Debi je upisao 3. kolovoza prošle godine na Rujevici, a za koprivnički sastav odigrao je ukupno 29 prvenstvenih utakmica. Posljednji put branio je sredinom svibnja u domaćem porazu od Dinama. Nakon završetka sezone dobio je slobodne dane kako bi se posvetio reprezentativnim obavezama i pripremama za svjetsko prvenstvo, no ozljeda zadobivena u pripremnoj utakmici udaljila ga je s najveće svjetske nogometne smotre. U međuvremenu je stručni stožer Slaven Belupa odlučio potražiti novo rješenje na vratarskoj poziciji, pa je s Hadžikićem dogovoren sporazumni raskid suradnje. Iz kluba su mu zahvalili na profesionalnom odnosu i doprinosu tijekom protekle godine, te mu poželjeli puno zdravlja i uspjeha u nastavku karijere.
2: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, mučka i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine, pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
3: Radio Drava.

0: Pozor, pozor, ljubitelji dobre kupnje! Od idućeg tjedna u trgovini Marijana Antuna Nemčića 4A u Koprivnici počinje veliko sezonsko sniženje. Iskoristite popuste od 20 do čak 50% na odabrani asortiman. Dođite, pronađite svoje favorite i uštedite uz odlične cijene. Trgovina Marijana, kvaliteta, izbor i super popusti na jednom mjestu. Vidimo se od idućeg tjedna!
1: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
2: Do kraja srpnja Robin Marketi, dobavljač mjeseca Jamnica, nude vam Jana voda, pakiranje 6 komada, litra i pol, 5,19 €, Sky Cola, litra i pol, 1,29 €, Jana ledeni čaj, više vrsta, litra i pol, 1,59 €.
3: Robin daje više.
4: Radio Drama.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Velika glazbena imena ovih dana stižu u Koprivnicu. Naime, kampus će od četvrtka do nedjelje biti domaćin jubilarnog 15. izdanja Rock Life Festivala. Organizatori su objavili raspored nastupa, a posjetitelje očekuju 3 dana glazbe, radionica i raznih aktivnosti za sve generacije. Najavio nam je to glavni organizator Denis Koščak.
2: Ove godine, kao i do sada, pregršt zanimljivih glazbenih imena. Tu naravno treba izdvojiti recimo bendove poput Zabranjeno pušenje, Baby Lasagna, Brkovi kao svaki trip, Mile Kekin, Idem, tako dalje i tako dalje. Cijeli niz dakle bendova, njih 30-ak. Imamo i bolet popratni sadržaj, to je dnevni program. Osim dnevne pozornice, dakle druge pozornice koje smo zapravo uveli ove godine, gdje će se predstaviti bendovi koji zapravo se onako tek trebaju afirmirati, mlađi bendovi koji traže svoju publiku, bit će tu i dnevni sadržaj različitog tipa.
1: Uz koncerte pripremljen je tako i sam rukotvorina, radionice, turniri te festivalski kamp, a po prvi puta u subotu od 10 do 13 sati održit će se dječji Rock Life.
2: Primijetili smo ovih 15 godina da sve više i više roditelja zapravo dolazi na ovaj večerni program sa svojim mališanima, pa smo rekli evo ga, zašto ne i za te najmlađe napraviti nekakav poseban program. Tu su naravno i radionice udruge Mamuze. Sve to skupa zapravo će doprinijeti, ja mislim, svemu tome da festival ponovno zabilježi ono odlična atmosfera. Imamo i Zora sajam rukotvorina na kojem će se 20-ak obrtnika iz cijele Hrvatske predstaviti sa svojim radovima, to jest onim što izrađuju. Tako da evo, mislim da nas stvarno očekuje sadržajnih 3 dana u Koprivnici od 23. do 25.7. u kampusu. Ne preostaje ništa nego pozvati sve koji su zainteresirani da dođu, da nam se pridruže i vidimo se u kampusu.
1: Satnice nastupa i sve ostale detalje možete pronaći na društvenim mrežama Rock Life Festivala.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

California King Bed. U 14 sati i 10 minuta želim dobar dan, dobrodošli. Ovo je poslijepodne na Dravi i evo, drago mi je što mogu ponovno najaviti ljetnu tržnicu knjiga, odnosno buvljak u organizaciji naše knjižnice, koja će se održati u subotu 25. srpnja u Gradskom parku od 9 do 12 sati. Knjižnica i ovoga puta prodaje otpisane knjige iz svog fonda, te viškove knjige i druge građe iz raznih darova po vrlo povoljnim cijenama, već od 1 euro. Zna se tu pronaći dobrih naslova. A uz ponudu knjiga, slikovnica, časopisa, stripova, gramofonskih ploča, CD-a i slično, građani koji će sudjelovati na tržnici mogu ponuditi svoje umjetničke kreacije, rukotvorine, kao i rabljene odjevne i druge predmete. Građani evo zainteresirani za prodaju na tržnici, sami trebaju donijeti svoje stolove ili stalke, stolice na kojima će sjediti, kao i ostale stvari koje su im potrebne, a tržnica će se kao i do sad održati u hladu stabala na šetnici pored Gradskog parka, još ako vrijeme posluži, a poslužit će, prema najavama naših sinoptičara, trebala bi to biti prava onako lijepa ljetna tržnica knjiga. Vidimo se!

0: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
1: Ljetna ponuda u Vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Vrtni stolovi, stolci i razni ljetni artikli sada su sniženi 15%.
1: Ako vam komarci, ose i stršljeni stvaraju problem, u Vrtnom centru Agrokuće imamo rješenje.
2: Izdvajamo sprej protiv ose i stršljena u pakiranju od 750 ml za samo 5,95 eura.
1: Vaše bilje u ljetnim mjesecima prihranite gnojivima AgroCS. Zaštitite biološkim sredstvima uz dodatak biostimulatora.
2: Ljetna ponuda, ljetni popusti. Dođite i prošećite vašim Vrtnim centrom Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.
4: Do kraja srpnja u Robin marketima potražite svježe voće i povrće po super cijenama. Tikvica 1 kg 59 centi, paprika bavura 1 kg euro i 69 centi, lubenica 1 kg 49 centi.
5: Robina je više.
6: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
7: kada te pogodi pjesma.
6: Stiže stvar samo za tebe.

0: Trains the 70 good old days. Pol tri je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Približavanjem vrhunca sezone ambrozije nadležne službe pozivaju građane da uklone ovu izrazito alergenu biljku prije početka intenzivne cvatnje. Ambrozija je jedan od najjačih prirodnih alergena, a njezina pelud kod mnogih izaziva kihanje, curenje nosa, svrbež očiju i otežano disanje. Najviše peludi u zraku očekuje se tijekom kolovoza i rujna. Vlasnici i korisnici zemljišta dužni su redovito održavati svoje površine i spriječiti širenje ambrozije. Najbolji način suzbijanja je čupanje s korijenom ili košnja prije cvatnja. Sve savjete naravno oko ambrozije pronađite i na našem portalu Drava Info. Ajmo dalje, Elton John.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Autokomplex, vaš lokalni BMW specijalist u Koprivnici. Prije ljetnih putovanja i godišnjeg odmora, vaš BMW zaslužuje temeljitu provjeru. Pripremili smo BMW ljetni check-up koji uključuje originalnu dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera i detaljan pregled svih važnih sustava. Svi radovi idu u digitalnu BMW povijest. Tijekom srpnja imate 15% posebne ljetne pogodnosti. Nazovite nas na 098 261 011 ili nas posjetite na Varaždinskoj cesti 132 u Koprivnici. Autokomplex. Pripremite BMW za ljeto bez brige.
1: Želite zdrav i blistav osmijeh? Posjetite ordinaciju dentalne medicine Paule Gostović u Sokolovcu. Pregledi, sanacija zubi, profesionalna profilaksa i estetski zahvati. Sve na jednom mjestu. Bilogorska 2A Sokolovac. Naručite se, jer vaš osmijeh zaslužuje najbolje.
2: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi, Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi, baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Drava.

0: temperaturi srca veliko za kraj sata. Vremenska prognoza: biće sunčano u cijelom svemiru i sutra, pa tako i kod nas u Podravini. Može još biti kakve promjenjive na oblake. Vjetar većinom slab, umjeren sjeverozapadni, a maksimalna dnevna temperatura oko 26 celzijevih stupnjeva. Do kraja tjedna trebalo bi biti sve toplije. Kiše za sad nema na vidiku.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: sati. Koprivnica se priprema za veliki glazbeni festival. Kampus će uskoro postati središte dobre atmosfere i brojnih događanja. Stiže Rock Live. Više znam Sonja Kukovec.
2: Velika glazbena imena ovih dana stižu u Koprivnicu. Naime, kampus će od četvrtka do nedjelje biti domaćin jubilarnog 15. izdanja Rock Live Festivala. Organizatori su objavili raspored nastupa, a posjetitelje očekuju 3 dana glazbe, radionica i raznih aktivnosti za sve generacije. Najavio nam je to glavni organizator Denis Koščak.
3: Ove godine, kao i do sada, pregršt zanimljivih glazbenih imena. Tu naravno treba izdvojiti, recimo, bendove poput Zabranjeno pušenje, Baby Lasagna, Brkovi kao svaki trip, Mile Kekin, Idem, tako dalje i tako dalje. Cijeli niz, dakle, bendova, njih 30-ak. Imamo i bolet popratni sadržaj, to je dnevni program. Osim dnevne pozornice, dakle, druge pozornice koje smo zapravo uveli ove godine, gdje će se predstaviti bendovi koji zapravo se onako tek trebaju afirmirati, mlađi bendovi koji traže svoju publiku. Bit će tu i dnevni sadržaj različitog tipa.
2: Uz koncerte pripremljen je tako i sam rukotvorina, radionice, turniri te festivalski kamp, a po prvi puta u subotu od 10 do 13 sati održit će se dječji Rock Live.
3: Primijetili smo ovih 15 godina da sve više i više roditelja zapravo dolazi na ovaj večernji program sa svojim mališanima, pa smo rekli, evo ga, zašto ne i za te najmlađe napraviti nekakav poseban program. Tu su naravno i radionice udruge Mamuze. Sve to skupa zapravo će doprinijeti, ja mislim, svemu tome da festival ponovno zabilježi ono odlična atmosfera. Imamo i Zora sajam rukotvorina na kojem će se 20-ak obrtnika iz cijele Hrvatske predstaviti sa svojim radovima, to je onim što izrađuju. Tako da, evo, mislim da nas stvarno očekuje sadržajnih 3 dana u Koprivnici od 23. do 25.7. u kampusu. Ne preostaje ništa nego pozvati sve koji su zainteresirani da dođu, da nam se pridruže i vidimo se u kampusu.
2: Satnice nastupa i sve ostale detalje možete pronaći na društvenim mrežama Rock Live Festivala. Koprivnički dječji vrtić Tratinđica raspisao je javni natječaj za upis djece do popune slobodnih mjesta za novu pedagošku godinu. U vrtić se mogu upisati djeca od navršene 1. godine života pa sve do polaska u osnovnu školu. Prednost pri upisu ostvaraju djeca koja ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju te pravilnikom vrtića u slučaju većeg broja prijava od dostupnih mjesta. Natječaj je otvoren do popune slobodnih mjesta, odnosno do objave redovitog javnog natječaja za upis djece u programe dječjeg vrtića Tratinčica za novu pedagošku godinu. Roditelji i skrbnici sve informacije o uvjetima i načinu prijave mogu pronaći u objavljenom natječaju dječjeg vrtića Tratinčica. Dvojica vozača osobnih automobila ozlijeđena su jučer u prometnim nesrećama na području naše županije, a obojica su nesreće skrivila vozeći pod utjecajem alkohola. Prva se nesreća dogodila oko 2 sata ujutro na cesti između Đurđevca i Novog Virja. 61-godišnji vozač automobila koprivničkih registracija zbog nepravilnog kretanja sletio je van kolnika i udario u stablo. Vozač je ozlijeđen, a težina ozljeda bit će poznata nakon zaprimanja liječničke dokumentacije. Izmjereno mu je 1,01 promila alkohola, a u općoj bolnici dr. Tomislav Bardek Koprivnica uzeti su mu krv i urin radi daljnje analize. Druga se nesreća dogodila oko 23 sata i 15 minuta na Peteranskoj cesti u Koprivnici. Tamo je 25-godišnjak zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor nad vozilom, sletio izvan kolnika, udario u betonsku ogradu i plinski priključni ormarić te se vozilo prevrnulo. Vozač je zadobio lake tjelesne ozljede, a izmjereno mu je 0,91 promil alkohola. Nakon nesreće vozač je zadržan u policiji do prestanka djelovanja alkohola. Protiv oba vozača bit će pokrenuti prekršajni postupci zbog počinjenih prometnih prekršaja. Rukometni klub Podravka službeno je započeo pripreme za novu sezonu, a uoči novih izazova predstavljene su i promjene u stručnom stožeru prve ekipe. Naime, dosadašnji voditelj škole rukometa Antonio Pranić postaje novi pomoćni trener seniorske ekipe. Pranić je već ranije bio dio stručnog stožera prve ekipe s kojom je osvajao trofeje i nastupao u Europi, a posljednjih sezona uspješno je vodio mlađe uzraste, osvojivši zlato s Podravkom U18 i broncu s U16 ekipom. Uz klubski angažman trener je i hrvatske seniorske reprezentacije. U stručni stožer vraća se i kondicijski trener Nikola Golub, koji će biti zadužen za tjelesnu pripremu ekipe. Golub je već proveo 5 sezona u Koprivnici te s klubom osvajao trofeje. S druge strane, Podravku napuštaju kondicijski trener Jovan Novaković i pomoćni trener Marko Brezić. Novaković je u 2 sezone osvojio 2 naslova prvakinja Hrvatske i 2 kupa Hrvatske, dok je Brezić tijekom 3 sezone sudjelovao u osvajanju 3 prvenstvena naslova i 3 kupa Hrvatske, te nastupima u završnicama europskih natjecanja. Treba spomenuti da su se nakon ljetnog odmora rukometašice okupile ponovno u Koprivnici na prvom zajedničkom sastanku s vodstvom kluba i stručnim stožerom predvođenim glavnim trenerom Ivicom Obrvanom. Predstavljen je plan priprema, raspored treninga i aktivnosti koje ekipu očekuju do početka sezone. Kako govore iz rukometnog kluba Podravka, ciljevi za novu sezonu ostaju isti. Osvajanje dvostruke krune u domaćim natjecanjima i što bolji rezultat na europskoj sceni.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: U DRG trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi, Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi, lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina. U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluž svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gablica i oblizeka. Uživajte u ukusnoj cezar salati, mahunama u vrhnju s piletinom, mesnoj štruci uz rizi bizi, piletini u kornfleksu s pirjanim povrćem, puretini u umaku od tikvica s tjesteninom, pohanom siru s pomfrijom i tartarom, pastrvi sa žara uz grah salatu te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluž, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, auto Lončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
5: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Radio koji s tobom živi.
7: Tobom živi.

0: Feldman i Naked Soul Billy Glide. Doklizali smo do 15.30.
1: Ovo je Drava Plus.
0: S približavanjem vrhunca sezone ambrozije nadležne službe pozivaju građane da uklone ovu izrazito alergenu biljku prije početka intenzivne cvatnje. Ambrozija je jedan od najjačih prirodnih alergena, a njezina pelud kod mnogih izaziva i kihanje, curenje nosa, svrbež očiju, otežano disanje itd. itd. Najviše peludi u zraku očekuje se tijekom kolovoza i rujna. Vlasnici i korisnici zemljišta dužni su redovito održavati svoje površine i spriječiti širenje ambrozije. Najbolji način suzbijanja je čupanje s korijenom ili košnja prije cvatnje. Eto, to su neki savjeti. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak, vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt, repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak, Čarda 6 Koprivnica, telefon 048 647 902.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su život, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
5: Dajemo ti razlog više.
6: Da ne budeš tiše.
7: Radio Drava.

0: слушаш Послеподне на Драви. Дневник Радио Драве.
1: Dobar vam dan. U emisiji danas donosimo. Koprivnica se priprema za veliki glazbeni festival. Kampus će postati središte glazbe i dobre atmosfere. Nova županijska mjera za pomoć proizvođačima mlijeka izazvala veliki interes. Sredstva povećana na 79 tisuća eura. Turizam u središnjoj Podravini bilježi rast. U prvih pola godine zabilježeno 2328 noćenja. Iz sporta. RK Podravka predstavila promjene u stručnom stožeru prve ekipe. 30-godišnji vratar napustio Slaven Belupo. Ostanite uz nas. Velika glazbena imena ovih dana stižu u Koprivnicu. Naime, kampus će od četvrtka do nedjelje biti domaćin jubilarnog 15. izdanja Rock Life Festivala. Organizatori su objavili raspored nastupa, a posjetitelje očekuju 3 dana glazbe, radionica i raznih aktivnosti za sve generacije. Najavio nam je to glavni organizator Denis Koščak.
2: Ove godine, kao i do sada, pregršt zanimljivih glazbenih imena. Tu naravno treba izdvojiti recimo bendove poput Zabranjeno pušenje, Baby Lasagna, Brkovi kao svaki trip, Mile Kekin, Idem, tako dalje i tako dalje. Cijeli niz dakle bendova, njih 30-ak. Imamo i bolet popratni sadržaj, to je dnevni program. Osim dnevne pozornice, dakle druge pozornice koje smo zapravo uveli ove godine, gdje će se predstaviti bendovi koji zapravo se onako tek trebaju afirmirati, mlađi bendovi koji traže svoju publiku, bit će tu i dnevni sadržaj različitog tipa.
1: Uz koncerte pripremljen je tako i sam rukotvorina, radionice, turniri te festivalski kamp, a po prvi puta u subotu od 10 do 13 sati održit će se dječji Rock Life.
2: Primijetili smo ovih 15 godina da sve više i više roditelja zapravo dolazi na ovaj večernji program sa svojim mališanima, pa smo rekli evo ga, zašto ne i za te najmlađe napraviti nekakav poseban program. Tu su naravno i radionice udruge Mamuze. Sve to skupa zapravo će doprinijeti, ja mislim, svemu tome da festival ponovno zabilježi ono odlična atmosfera. Imamo i Zora sajam rukotvorina na kojem će se 20-ak obrtnika iz cijele Hrvatske predstaviti sa svojim radovima, to je onim što izrađuju. Tako da evo, mislim da nas stvarno očekuje sadržajnih 3 dana u Koprivnici od 23. do 25.7. u kampusu. Ne preostaje ništa nego pozvati sve koji su zainteresirani da dođu, da nam se pridruže i vidimo se u kampusu.
1: Satnice nastupa i sve ostale detalje možete pronaći na društvenim mrežama Rock Life Festivala. Turizam u središnjoj Podravini bilježi rast. Prema podacima sustava e-Visitor, u prvih 6 mjeseci ove godine na području turističke zajednice područja središnja Podravina ostvareno je 2328 noćenja, što je nastavak pozitivnog trenda rasta tijekom godine. Strani gosti pridom su ostvarili 53% ukupnih noćenja, a domaći 47%. Najviše posjetitelja iz inozemstva stiglo je iz Njemačke, Italije, Slovenije, Austrije i Poljske. Najposjećenija općina bila je Legrad s 1341 ostvarenim noćenjem, slijede Novigrad Podravski s 378 i Gola s 334 noćenja. U Molvama su zabilježena 182 noćenja, dok su Hlebine, Virje i Rasinja ostvarili manji broj dolazaka. Iz turističke zajednice ističu da broj noćenja kontinuirano raste od siječnja do lipnja, te očekuju dobre rezultate i tijekom ljetnih mjeseci. Trenutno na tom području aktivno djeluje 29 objekata za smještaj gostiju, među kojima su ruralne kuće za odmor, apartmani, prenoćišta i drugi objekti. Koprivničko-križevačka županija objavila je konačnu rang listu korisnika nove potpore za uzgoj i kupnju uzgojno valjanih junica. Riječ je o novoj županijskoj mjeri koja se ove godine provodi prvi put, a uvedena je s ciljem očuvanja proizvodnje mlijeka i stvaranja boljih uvjeta za daljnji razvoj mliječnog govedarstva, jedne od najvažnijih poljoprivrednih grana na području naše županije. Kako govore iz županijske uprave, interes za ovu potporu bio je iznimno velik. Na javni poziv prijavilo se ukupno 130 stočara, što potvrđuje da je ovakav oblik pomoći proizvođačima mlijeka bio prijeko potreban. Za provedbu mjere prvotno je bilo osigurano 40 tisuća eura, no zbog velikog interesa županija je donijela odluku o gotovo dvostrukom povećanju sredstava, pa je ukupan iznos potpore povećan na 79 tisuća eura. Time su osigurani uvjeti da pravo na potporu ostvari ukupno 55 korisnika koji su prikupili najveći broj bodova, a novac će im biti isplaćen na račune tijekom narednih tjedana. U međuvremenu je Povjerenstvo za utvrđivanje ispunjavanja formalnih uvjeta i ocjenjivanje zahtjeva završilo administrativnu kontrolu i bodovanje svih pravodobno pristiglih prijava, nakon čega je objavljena konačna rang lista korisnika koji ostvaruju pravo na potporu. Prilikom ocjenjivanja prijava vrednovano je više kriterija, među kojima su ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva, status mladog poljoprivrednika, stručno obrazovanje u području poljoprivrede i slično. Rang listu možete pronaći na stranicama Koprivničko-križevačke županije. Koprivnički dječji vrtić Tratinčica raspisao je javni natječaj za upis djece do popune slobodnih mjesta za novu pedagošku godinu. U vrtić se mogu upisati djeca od navršene prve godine života pa sve do polaska u osnovnu školu. Prednost pri upisu ostvaruju djeca koja ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju te pravilnikom vrtića u slučaju većeg broja prijava od dostupnih mjesta. Natječaj je otvoren do popune slobodnih mjesta, odnosno do objave redovitog javnog natječaja za upis djece u programe dječjeg vrtića Tratinčica za novu pedagošku godinu. Roditelji i skrbnici sve informacije o uvjetima i načinu prijave mogu pronaći u objavljenom natječaju dječjeg vrtića Tratinčica. Koprivničko-križevačka županija među vodećima je u Hrvatskoj po interesu za biciklizam. Prema novoj analizi podataka iz javno dostupnih izvora, stanovnici naše županije najviše u Hrvatskoj pretražuju pojam bicikl, što potvrđuje snažnu biciklističku tradiciju i interes za ovu vrstu prijevoza i rekreacije. Među prvih šest nalaze se uglavnom kontinentalne županije, dok je interes za biciklizam znatno manji u većini jadranskih krajeva. Iako Hrvati općenito bicikle koriste manje nego građani brojnih drugih europskih zemalja, biciklizam je izraženiji u kontinentalnoj Hrvatskoj. Prema dostupnim podacima, biciklom se u Hrvatskoj obavlja oko 5% svih putovanja, dok je prosjek Europske unije oko 8%. Koprivničko-križevačka županija pritom se ističe i zbog razvijene biciklističke kulture, ravničarskog terena pogodnog za vožnju te brojnih rekreativnih i prometnih ruta. Analiza pokazuje i da se bicikl u Hrvatskoj još uvijek najčešće koristi za rekreaciju, a manje kao svakodnevno prijevozno sredstvo. Stručnjaci upozoravaju da su za veći broj biciklista ključni sigurnija infrastruktura, kvalitetnije biciklističke staze i ulaganja u prometnu sigurnost. Prema nacionalnim planovima, u Hrvatskoj se u idućim godinama planira izgradnja više od 850 km nove biciklističke infrastrukture, što bi trebalo dodatno potaknuti razvoj biciklizma. Dvojica vozača osobnih automobila ozlijeđena su jučer u prometnim nesrećama na području naše županije, a obojica su nesreće skrivila vozeći pod utjecajem alkohola. Prva se nesreća dogodila oko 2 sata ujutro na cesti između Đurđevca i Novog Virja. 61-godišnji vozač automobila koprivničkih registracija zbog nepravilnog kretanja sletio je van kolnika i udario u stablo. Vozač je ozlijeđen, a težina ozljeda bit će poznata nakon zaprimanja liječničke dokumentacije. Izmjereno mu je 1,01 promila alkohola, a u općoj bolnici dr. Tomislav Bardek Koprivnica uzeti su mu krv i urin radi daljnje analize. Druga se nesreća dogodila oko 23 sata i 15 minuta na Peteranskoj cesti u Koprivnici. Tamo je 25-godišnjak zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor nad vozilom, sletio izvan kolnika, udario u betonsku ogradu i plinski priključni ormarić te se vozilo prevrnulo. Vozač je zadobio lake tjelesne ozljede, a izmjereno mu je 0,91 promil alkohola. Nakon nesreće vozač je zadržan u policiji do prestanka djelovanja alkohola. Protiv oba vozača bit će pokrenuti prekršajni postupci zbog počinjenih prometnih prekršaja. Policijska uprava Koprivničko-križevačka izvijestila je da su prošli vikend iz prometa zbog alkohola isključena čak 22 vozača. Govoreći općenito, na području naše županije ukupno su utvrđena 153 prometna prekršaja. Najviše ih se odnosilo na prekoračenje dopuštene brzine, čak 84, dok su policijski službenici zatekli i 23 vozača koji nisu koristili sigurnosni pojas. Zabilježeni su i prekršaji nepropisnog korištenja mobitela, vožnja prije stjecanja prava na upravljanje te vožnja neregistriranih i tehnički neispravnih vozila. Najveća koncentracija alkohola, 2,23 promila, izmjerena je u nedjelju u Malom Potočecu kod 63-godišnjeg vozača, dok je najveća brzina pak zabilježena u Virju, gdje je vozač vozio 105 km na sat na dionici s ograničenjem od 60. Iz policije ponovno apeliraju na sve sudionike u prometu da voze odgovorno, poštuju prometne propise i tako pridonesu većoj sigurnosti na cestama.
0: Sport.
1: Rukometni klub Podravka službeno je započeo pripreme za novu sezonu, a uoči novih izazova predstavljene su i promjene u stručnom stožeru prve ekipe. Naime, dosadašnji voditelj škole rukometa Antonio Pranić postaje novi pomoćni trener seniorske ekipe. Pranić je već ranije bio dio stručnog stožera prve ekipe s kojom je osvajao trofeje i nastupao u Europi, a posljednjih sezona uspješno je vodio mlađe uzraste, osvojivši zlato s Podravkom u 18 i broncu s 16 ekipom. Uz klubski angažman trener je i hrvatske seniorske reprezentacije. U stručni stožer vraća se i kondicijski trener Nikola Golub, koji će biti zadužen za tjelesnu pripremu ekipe. Golub je već proveo 5 sezona u Koprivnici te s klubom osvajao trofeje. S druge strane, Podravku napuštaju kondicijski trener Jovan Novaković i pomoćni trener Marko Brezić. Novaković je u dvije sezone osvojio 2 naslova prvakinja Hrvatske i 2 kupa Hrvatske, dok je Brezić tijekom 3 sezone sudjelovao u osvajanju 3 prvenstvena naslova i 3 kupa Hrvatske, te nastupima u završnicama europskih natjecanja. Treba spomenuti da su se nakon ljetnog odmora rukometašice okupile ponovno u Koprivnici na prvom zajedničkom sastanku s vodstvom kluba i stručnim stožerom predvođenim glavnim trenerom Ivicom Obrvanom. Predstavljen je plan priprema, raspored treninga i aktivnosti koje ekipu očekuju do početka sezone. Kako govore iz rukometnog kluba Podravka, ciljevi za novu sezonu ostaju isti. Osvajanje dvostruke krune u domaćim natjecanjima i što bolji rezultat na europskoj sceni. Osman Hadžikić više nije igrač Slaven Belupa. Koprivnički prvoligaš i 30-godišnji vratar sporazumno su raskinuli ugovor nakon jedne sezone provedene u klubu. Reprezentativac Bosne i Hercegovine u Slaven Belupo stigao je prošlog ljeta iz Mostarskog Veleža kao najbolji vratar Premijer lige BiH, te odmah izborio mjesto među prvih 11. Debi je upisao 3. kolovoza prošle godine na Rujevici, a za koprivnički sastav odigrao je ukupno 29 prvenstvenih utakmica. Posljednji put branio je sredinom svibnja u domaćem porazu od Dinama. Nakon završetka sezone dobio je slobodne dane kako bi se posvetio reprezentativnim obavezama i pripremama za svjetsko prvenstvo, no ozljeda zadobivena u pripremnoj utakmici udaljila ga je s najveće svjetske nogometne smotre. U međuvremenu je stručni stožer Slaven Belupa odlučio potražiti novo rješenje na vratarskoj poziciji, pa je s Hadžikićem dogovoren sporazumni raskid suradnje. Iz kluba su mu zahvalili na profesionalnom odnosu i doprinosu tijekom protekle godine, te mu poželjeli puno zdravlja i uspjeha u nastavku karijere.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano, vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 25 do 30 celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji je uredila i vodila Sonja Kukovec. Dravine vijesti pročitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
3: Radio Drava.

0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Velika glazbena imena ovih dana stižu u Koprivnicu. Naime, kampus će od četvrtka do nedjelje biti domaćin jubilarnog 15. izdanja Rock Life Festivala. Organizatori su objavili raspored nastupa, a posjetitelje očekuju 3 dana glazbe, radionica i raznih aktivnosti za sve generacije. Najavio nam je to glavni organizator Denis Koščak.
2: Ove godine, kao i do sada, pregršt zanimljivih glazbenih imena. Tu naravno treba izdvojiti recimo bendove poput Zabranjeno pušenje, Baby Lasagna, Brkovi kao svaki trip, Mile Kekin, Idem, tako dalje. Cijeli niz dakle bendova, njih 30-ak. Imamo i bolet popratni sadržaj, to je dnevni program. Osim dnevne pozornice, dakle druge pozornice koje smo zapravo uveli ove godine, gdje će se predstaviti bendovi koji zapravo se onako tek trebaju afirmirati, mlađi bendovi koji traže svoju publiku, bit će tu i dnevni sadržaj različitog tipa.
1: Uz koncerte pripremljen je tako i sam rukotvorina, radionice, turniri te festivalski kamp, a po prvi puta u subotu od 10 do 13 sati održit će se dječji Rock Life.
2: Primijetili smo ovih 15 godina da sve više i više roditelja zapravo dolazi na ovaj večernji program sa svojim mališanima, pa smo rekli evo ga, zašto ne i za te najmlađe napraviti nekakav poseban program. Tu su naravno i radionice udruge Mamuze. Sve to skupa zapravo će doprinijeti, ja mislim, svemu tome da festival ponovno zabilježi ono odlična atmosfera. Imamo i Zora sajam rukotvorina na kojem će se 20-ak obrtnika iz cijele Hrvatske predstaviti sa svojim radovima, to je onim što izrađuju. Tako da evo, mislim da nas stvarno očekuje sadržajnih 3 dana u Koprivnici od 23. do 25.7. u kampusu. Ne preostaje ništa nego pozvati sve koji su zainteresirani da dođu, da nam se pridruže i vidimo se u kampusu.
1: Satnice nastupa i sve ostale detalje možete pronaći na društvenim mrežama Rock Life Festivala.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Dalmatinska bramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Belma ili Dalma.
2: Priča se da je Plinije, antički pisac i znanstvenik, posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
1: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
4: Ja sam Nino Raspudić i slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
6: Ekstra srijeda samo uz Špare. U srijedu 24.6. 50% popusta na neodoljivi keks Domaćica. 300 grama samo €1,89. I 50% popusta na fantastične krpe iz Pužvice Vileda. Špar. Iznesi najbolje na stol.
7: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
8: Arena Hospitality Group traži kuhara, mjesta rada su Medulin i Pula, a prijave traju do 26. srpnja. Overseas Trade traži vozača, mjesta rada su Zagreb i Hrvatski Leskovac, javi im se do 2. kolovoza. Pet Network International Pet Center traži akvaristu, mjesto rada su Zagreb i Split, a prijave traju do 28. srpnja.
7: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
9: Drava!

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Dužan.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
2: kada te pogodi pjesma.
1: Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Brat.
1: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
2: Volimo slušati.
1: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Radio koji s tobom živi.
1: Kreni sa mnom zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan. U emisiji danas donosimo. Koprivnica se priprema za veliki glazbeni festival. Kampus će postati središte glazbe i dobre atmosfere. Nova županijska mjera za pomoć proizvođačima mlijeka izazvala veliki interes. Sredstva povećana na 79 tisuća eura. Turizam u središnjoj Podravini bilježi rast. U prvih pola godine je zabilježeno 2328 noćenja. Iz sporta. RK Podravka predstavila promjene u stručnom stožeru prve ekipe. 30-godišnji vratar napustio Slaven Belupo. Ostanite uz nas. Velika glazbena imena ovih dana stižu u Koprivnicu. Naime, kampus će od četvrtka do nedjelje biti domaćin jubilarnog 15. izdanja Rock Life Festivala. Organizatori su objavili raspored nastupa, a posjetitelje očekuju 3 dana glazbe, radionica i raznih aktivnosti za sve generacije. Najavio nam je to glavni organizator Denis Koščak.
2: Ove godine, kao i do sada, pregršt zanimljivih glazbenih imena. Tu naravno treba izdvojiti recimo bendove poput Zabranjeno pušenje, Baby Lasagna, Brkovi kao svaki trip, Mile Kekin, Idem, tako dalje i tako dalje. Cijeli niz dakle bendova, njih 30-ak. Imamo i bolet popratni sadržaj, to je dnevni program. Osim dnevne pozornice, dakle druge pozornice koje smo zapravo uveli ove godine, gdje će se predstaviti bendovi koji zapravo se onako tek trebaju afirmirati, mlađi bendovi koji traže svoju publiku, bit će tu i dnevni sadržaj različitog tipa.
1: Uz koncerte pripremljen je tako i sam rukotvorina

0: Radionice, turniri te festivalski kamp, a po prvi puta u subotu od 10 do 13 sati održit će se dječji Rock Life.
1: Primijetili smo ovih 15 godina da sve više i više roditelja zapravo dolazi na ovaj večerni program sa svojim mališanima, pa smo rekli, evo ga, zašto ne i za te najmlađe napraviti nekakav poseban program. Tu su naravno i radionice udruge Mamuze. Sve to skupa zapravo će doprinijeti, ja mislim, svemu tome da festival ponovno zabilježi ono odlična atmosfera. Imamo i Zora sajam rukotvorina na kojem će se 20 obrtnika iz cijele Hrvatske predstaviti sa svojim radovima, to je onim što izrađuju. Tako da, evo, mislim da nas stvarno očekuje sadržajnih 3 dana u Koprivnici od 23. do 25.7. u kampusu. Ne preostaje ništa nego pozvati sve koji su te interesirani da dođu, da nam se pridruže i vidimo se u kampusu.
0: Satnice nastupa i sve ostale detalje možete pronaći na društvenim mrežama Rock Life Festivala. Turizam u središnjoj Podravini bilježi rast. Prema podacima sustava e-Visitor, u prvih 6 mjeseci ove godine na području turističke zajednice područja središnja Podravina ostvareno je 2328 noćenja, što je nastavak pozitivnog trenda rasta tijekom godine. Strani gosti pridom su ostvarili 53% ukupnih noćenja, a domaći 47%. Najviše posjetitelja iz inozemstva stiglo je iz Njemačke, Italije, Slovenije, Austrije i Poljske. Najposjećenija općina bila je Legrad s 1341 ostvarenim noćenjem, slijede Novigrad Podravski s 378 i Gola s 334 noćenja. U Molvama su zabilježena 182 noćenja, dok su Hlebine, Virje i Rasinja ostvarili manji broj dolazaka. Iz turističke zajednice ističu da broj noćenja kontinuirano raste od siječnja do lipnja, te očekuju dobre rezultate i tijekom ljetnih mjeseci. Trenutno na tom području aktivno djeluje 29 objekata za smještaj gostiju, među kojima su ruralne kuće za odmor, apartmani, prenoćišta i drugi objekti. Koprivničko-križevačka županija objavila je konačnu rang listu korisnika nove potpore za uzgoj i kupnju uzgojno valjanih junica. Riječ je o novoj županijskoj mjeri koja se ove godine provodi prvi put, a uvedena je s ciljem očuvanja proizvodnje mlijeka i stvaranja boljih uvjeta za daljnji razvoj mliječnog govedarstva, jedne od najvažnijih poljoprivrednih grana na području naše županije. Kako govore iz županijske uprave, interes za ovu potporu bio je iznimno velik. Na javni poziv prijavilo se ukupno 130 stočara, što potvrđuje da je ovakav oblik pomoći proizvođačima mlijeka bio prijeko potreban. Za provedbu mjere prvotno je bilo osigurano 40.000 eura, no zbog velikog interesa županija je donijela odluku o gotovo dvostrukom povećanju sredstava, pa je ukupan iznos potpore povećan na 79.000 eura. Time su osigurani uvjeti da pravo na potporu ostvari ukupno 55 korisnika koji su prikupili najveći broj bodova, a novac će im biti isplaćen na račune tijekom narednih tjedana. U međuvremenu je Povjerenstvo za utvrđivanje ispunjavanja formalnih uvjeta i ocjenjivanje zahtjeva završilo administrativnu kontrolu i bodovanje svih pravodobno pristiglih prijava, nakon čega je objavljena konačna rang lista korisnika koji ostvaruju pravo na potporu. Prilikom ocjenjivanja prijava vrednovano je više kriterija, među kojima su ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva, status mladog poljoprivrednika, stručno obrazovanje u području poljoprivrede i slično. Rang listu možete pronaći na stranicama Koprivničko-križevačke županije. Koprivnički dječji vrtić Tratinčica raspisao je javni natječaj za upis djece do popune slobodnih mjesta za novu pedagošku godinu. U vrtić se mogu upisati djeca od navršene prve godine života pa sve do polaska u osnovnu školu. Prednost pri upisu ostvaruju djeca koja ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju te pravilnikom vrtića u slučaju većeg broja prijava od dostupnih mjesta. Natječaj je otvoren do popune slobodnih mjesta, odnosno do objave redovitog javnog natječaja za upis djece u programe dječjeg vrtića Tratinčica za novu pedagošku godinu. Roditelji i skrbnici sve informacije o uvjetima i načinu prijave mogu pronaći u objavljenom natječaju dječjeg vrtića Tratinčica. Koprivničko-križevačka županija među vodećima je u Hrvatskoj po interesu za biciklizam. Prema novoj analizi podataka iz javno dostupnih izvora, stanovnici naše županije najviše u Hrvatskoj pretražuju pojam bicikl, što potvrđuje snažnu biciklističku tradiciju i interes za ovu vrstu prijevoza i rekreacije. Među prvih 6 nalaze se uglavnom kontinentalne županije, dok je interes za biciklizam znatno manji u većini jadranskih krajeva. Iako Hrvati općenito bicikle koriste manje nego građani brojnih drugih europskih zemalja, biciklizam je izraženiji u kontinentalnoj Hrvatskoj. Prema dostupnim podacima, biciklom se u Hrvatskoj obavlja oko 5% svih putovanja, dok je prosjek Europske unije oko 8%. Koprivničko-križevačka županija pritom se ističe i zbog razvijene biciklističke kulture, ravničarskog terena pogodnog za vožnju te brojnih rekreativnih i prometnih ruta. Analiza pokazuje da se bicikl u Hrvatskoj još uvijek najčešće koristi za rekreaciju, a manje kao svakodnevno prijevozno sredstvo. Stručnjaci upozoravaju da su za veći broj biciklista ključni sigurnija infrastruktura, kvalitetnije biciklističke staze i ulaganja u prometnu sigurnost. Prema nacionalnim planovima, u Hrvatskoj se u idućim godinama planira izgradnja više od 850 km nove biciklističke infrastrukture, što bi trebalo dodatno potaknuti razvoj biciklizma. Dvojica vozača osobnih automobila ozlijeđena su jučer u prometnim nesrećama na području naše županije, a obojica su nesreće skrivila vozeći pod utjecajem alkohola. Prva se nesreća dogodila oko 2 sata ujutro na cesti između Đurđevca i Novog Virja. 61-godišnji vozač automobila koprivničkih registracija zbog nepravilnog kretanja sletio je van kolnika i udario u stablo. Vozač je ozlijeđen, a težina ozljeda bit će poznata nakon zaprimanja liječničke dokumentacije. Izmjereno mu je 1,01 promil alkohola, a u općoj bolnici dr. Tomislav Bardek Koprivnica uzeti su mu krv i urin radi daljnje analize. Druga se nesreća dogodila oko 23 sata i 15 minuta na Peteranskoj cesti u Koprivnici. Tamo je 25-godišnjak zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor nad vozilom, sletio izvan kolnika, udario u betonsku ogradu i plinski priključni ormarić te se vozilo prevrnulo. Vozač je zadobio lake tjelesne ozljede, a izmjereno mu je 0,91 promil alkohola. Nakon nesreće vozač je zadržan u policiji do prestanka djelovanja alkohola. Protiv oba vozača bit će pokrenuti prekršajni postupci zbog počinjenih prometnih prekršaja. Policijska uprava Koprivničko-križevačka izvijestila je da su prošli vikend iz prometa zbog alkohola isključena čak 22 vozača. Govoreći općenito, na području naše županije ukupno su utvrđena 153 prometna prekršaja. Najviše ih se odnosilo na prekoračenje dopuštene brzine, čak 84, dok su policijski službenici zatekli i 23 vozača koji nisu koristili sigurnosni pojas. Zabilježeni su i prekršaji nepropisnog korištenja mobitela, vožnja prije stjecanja prava na upravljanje te vožnje neregistriranih i tehnički neispravnih vozila. Najveća koncentracija alkohola, 2,23 promila, izmjerena je u nedjelju u Malom Potočecu kod 63-godišnjeg vozača, dok je najveća brzina pak zabilježena u Virju, gdje je vozač vozio 105 km na sat na dionici s ograničenjem od 60. Iz policije ponovno apeliraju na sve sudionike u prometu da voze odgovorno, poštuju prometne propise i tako pridonesu većoj sigurnosti na cestama. Sport. Rukometni klub Podravka službeno je započeo pripreme za novu sezonu, a uoči novih izazova predstavljene su i promjene u stručnom stožeru prve ekipe. Naime, dosadašnji voditelj škole rukometa Antonio Pranić postaje novi pomoćni trener seniorske ekipe. Pranić je već ranije bio dio stručnog stožera prve ekipe s kojom je osvajao trofeje i nastupao u Europi, a posljednjih sezona uspješno je vodio mlađe uzraste, osvojivši zlato s Podravkom u 18 i broncu s 16 ekipom. Uz klubski angažman trener je i hrvatske seniorske reprezentacije. U stručni stožer vraća se i kondicijski trener Nikola Golub, koji će biti zadužen za tjelesnu pripremu ekipe. Golub je već proveo 5 sezona u Koprivnici te s klubom osvajao trofeje. S druge strane, Podravku napuštaju kondicijski trener Jovan Novaković i pomoćni trener Marko Brezić. Novaković je u 2 sezone osvojio 2 naslova prvakinja Hrvatske i 2 kupa Hrvatske, dok je Brezić tijekom 3 sezone sudjelovao u osvajanju 3 prvenstvena naslova i 3 kupa Hrvatske te nastupima u završnicama europskih natjecanja. Treba spomenuti da su se nakon ljetnog odmora rukometašice okupile ponovno u Koprivnici na prvom zajedničkom sastanku s vodstvom kluba i stručnim stožerom predvođenim glavnim trenerom Ivicom Obrvanom. Predstavljen je plan priprema, raspored treninga i aktivnosti koje ekipu očekuju do početka sezone. Kako govore iz rukometnog kluba Podravka, ciljevi za novu sezonu ostaju isti. Osvajanje dvostruke krune u domaćim natjecanjima i što bolji rezultat na europskoj sceni. Osman Hadžikić više nije igrač Slaven Belupa. Koprivnički prvoligaš i 30-godišnji vratar sporazumno su raskinuli ugovor nakon jedne sezone provedene u klubu. Reprezentativac Bosne i Hercegovine u Slaven Belupo stigao je prošlog ljeta iz Mostarskog Veleža kao najbolji vratar Premier lige BiH te odmah izborio mjesto među prvih 11. Debi je upisao 3. kolovoza prošle godine na Rujevici, a za koprivnički sastav odigrao je ukupno 29 prvenstvenih utakmica. Posljednji put branio je sredinom svibnja u domaćem porazu od Dinama. Nakon završetka sezone dobio je slobodne dane kako bi se posvetio reprezentativnim obavezama i pripremama za svjetsko prvenstvo, no ozljeda zadobivena u pripremnoj utakmici udaljila ga je s najveće svjetske nogometne smotre. U međuvremenu je stručni stožer Slaven Belupa odlučio potražiti novo rješenje na vratarskoj poziciji, pa je s Hadžikićem dogovoren sporazumni raskid suradnje. Iz kluba su mu zahvalili na profesionalnom odnosu i doprinosu tijekom protekle godine, te mu poželjeli puno zdravlja i uspjeha u nastavku karijere.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 25 do 30 celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji je uredila i vodila Sonja Kukovec. Dravine vijesti pročitajte i na informativnom portalu Drava Info.
2: Dnevnik Radio Drave.
3: Ovo je noćna smjena. Radio Drava.

0: Jugo 45.
1: Radio Drava.